0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети и цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. Радев коментира още, че въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. Парламента гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. На Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката заетост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидат общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 55 години. В апелативния съд в Бургас започва делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Гравев и Йордан Илиев и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година прямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснало мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67-годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударен от 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил щупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец. Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съд

0: Да е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София в двуседмичен срок. В Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Тъкат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента ВАР. Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира по средиземноморското крайбрежие на Франция между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро, а заради очакваните екстремно високи температури Градското министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, Източна Централна Гърция и Източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши на падения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението, цитирано от местни медии, се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, 12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това съобщи на брифинг Народното събрание заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Продължава разчистването на щетите след мощната буря, която удари Черноморието. Ураганни ветрове сърбориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и в Царево. Задействана и системата BG Alert. В Приморско част от покрив на съседна на хотелски комплекс града буквално се вряза в апартаменти. Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка удари Лайтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и оттам. Локални наводнения по улици имало и в Созопол. Във Варна пороен дъжд наводни много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци. Засегната е изградата на община Варна, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според управляващите, приетите закони гарантират сигурност за българските граждани чрез устойчиво финансиране на пенсиите, социалните плащания и здравните услуги. Бюджета за общественото осигуряване е записан на реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80. Бюджета на Здравната каса предвижда над 5,256 милиарда евро за финансиране на здравната система. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтенност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора с специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава.

0: Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа. За последните 5 години Агенцията за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни членки на Европейския съюз. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепелил близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани селища в Кастилия-Ла-Манча са били евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очакват температури над 40 градуса, което допълнително усложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северозападна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигуре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Руските сили са атакували украински пристанища и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15, поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият обединените сили Михайло Дърпати, популярен генерал-майор с боен опит. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от 44 долара. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 11-годишната Наталия, която беше в неизвестност повече от 20 дни, е намерена жива и здрава и е предадена на близките, и това съобщи в профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Добавя, че има задържан и благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт. Когато действаме като един, успехът е факт, написа още Иван Демерджиев. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка си Асен Симеонов от дома и в село Константиново в област Варна. Момичето и пастрокът и са открити при полицейска операция в шуменското село Овчарово, което се намира на 71 км от Константиново. На 1 юли беше активирана и системата Amber Alert за издирването на детето. Обхожданият периметър достигна около 100 км в различни общини. Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадя. След 24 дни в неизвестност, 11-годишната Наталия вече е със семейството си. Овладян е пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възникнал в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити отцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на кукления театър във Варна. Интензивния валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра. Милошев благодари на всички институции, най-вече на екипа на кукления театър, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и

0: голяма част от реквизита. Фонд «Социална закрила» към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чиито домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS и най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Франция поиска активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези в столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гуадалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е плавал от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новоросийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателният съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери и са настанени в болница. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на войната. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью Джерси завърши 0-0, като самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испански отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентина от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор

0: тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начало на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника непрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след ДУСПИ. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 мача получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стар за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на Ла Фурия Роха, цитиран от агенция Reuters. Звездата на световния футбол Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиала, поражението с 0-1 от Испания след продължения. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Ще отнеме време тази рана да зарасне, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи. Капитанът на Аржентина напусна стадиона в Ист Ръдърфорд в Нью-Джерси, без да говори пред репортерите след финала. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни. Този отбор стигна до 2 поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина. Той поздрави и Испания, където прекара голяма част от клубната си кариера за спечелването на втората титла от световното първенство след триумфа и през 2010. Следващият мондиал ще се проведе през 2030 година, като един от мачовете е насрочен да се състои в Буенос Айрес. Когато турнирът започне, Лионел Меси ще бъде на прага на 43-тият си рожден ден. Героят от финала Феран Торес е искан от Ливърпул. Според екип Мърси сайци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен-Жермен, който от известно време е свързан с нападателя на Барселона. След доброто представяне на бивши играч на Манчестър Сити и повишения интерес, ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично цената му.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Левски победи с 1-0 Университетия Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините започнаха по-активно в атака и имаха щастието да реализират още от първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрирал тъглов удар и защитата на Крайова изчисти топката, а тя бе овладяна от Мехти Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиян Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото Штефан Байрам, капитан на сините, спечели с лекота високата топка и преодоляла Лоренцио Попеско за 1-0. Последваха два точни удара от разстояние на Сержиньо и Алдеир, отразени от Попеско, а пробив на Рейналдо по тясното крило завърши с удар в страничната мрежа. В изпълненото с положение второ полувреме голове не паднаха и Левски спечели с 1-0, минимална преднина преди реванша в Румъния следващата седмица. ЦСКА 1948 завърши 0-0 в първата среща в втори кръг на квалификациите в Лига на конференциите срещу Спартак Търнава в Словакия. Българският тим игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на домакините да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак Търнава се пренесе в половината на гостите от София, но голове не паднаха. Срещата реванш е дния вторник, 29 юли на националния стадион Васил Левски, а крайният победител ще срещне Панатинайкос или унгарския Пакш в третия кръг. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона. Играчите на Христо Янев затваряха добре пространствата в средата на терена, но липса на прецизност в завършващата фаза им попречи да отбележат. Нападателят на червените Йоанес Питес отправи първия точен изстрел в 6-та минута, но не донесе проблеми за вратаря на домакините Матеуш Кохалски. Домакините успяха да стигнат до попадение в 58-та минута чрез Кади Боршеш, но то бе отменено заради засада. Карабах изпусна най-добрата си възможност 10 минути преди края, когато най-напред Лапоухов отрази удар извън наказателното поле на Педро Бикалю, а секунди след това Гманмен изчисти топката с глава в корнер, като едва не си вкара автогол. В заключителната част на матча домакините атакуваха вратата на ЦСКА, но отбраната в червено и вратарят Лапоухов успяха да опазят мрежата си суха. Така всичко остана за

0: реваншът в София след седмица. Лудогорец загуби с 0 на 2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Матчът на стадион в Мишколц в Унгария бе прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия Алесандро Додич от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. В 41-та минута Апоел успя да поведе чрез Омри Аутман, който отбеляза с глава. По-добрата игра на израелския тим доведе и до втори гол. В 89-та минута защитникът Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Хенри Бонман. Реваншът е след седмица в Разград. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния двубой от първия кръг в първа лига. Той бе на стадион Христо Ботев Пловдив. Матчът трябваше да е в понеделник, но бе спрян заради пора и бурята над града. Главният арбитър реши срещата да бъде отложена с 24 часа, а домакините пуснаха свободен вход за зрителите. Матчът бе подновен от 5-та минута, когато и бе преустановен. При излизането на двата отбора на терена, старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване. И двете попадения в срещата паднаха през втората част. Полузащитникът Димитър Костанилов откри за столичани в 49-та минута след асистенция на бранителя Ангел Лясков. Нападателят Карлош Меоти изравни 79-та минута след асистенция от Самуел Калу. Така двата отбора взеха по една точка на старта на новия сезон. Във втория кръг Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, Локомотив София посреща Левски. Националният ни отбор по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейм от Франция в Чикаго в последния си матч от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаях от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те станаха с 0 на 4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5 на 3 в началото, Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13 на 8 точки, а след това и с 16 на 12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8 място в крайното класиране. Взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъла на турнир на клей в Палермо, Италия с награден фонд от 100 000 долара. Поставената под номер 8 схемата Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Оржези с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. В понеделник Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до номер 186. Анас Мъздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтес Тагут с 6-3-6-9-6-3 в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Дения, който е с награден фонд 30 000 щатски долара. Над преварата се провежда на клей. Стан Вавринка изигра последният си матч на клей в професионалната си тенис кариера. 41-годишният швейцарец опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели с 6-4-4-6-6-3 в матч от турнира по тенис в Ещурил. Вавринка, който е трикратен шампион на турнира от големия шлем, се оттегля след края на сезона. Турнирният директор Жоао Зиляо награди швейцареца с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му матч в Ещурил. Роман Андрес Боручага продължава напред на турнира, където го очаква матч с водещата португалска ракета Нуно Борхес. Той спечели с 6-3-6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и стане два вторият от страната си, който записва 5 победи в Ещурил. Първи бе Жоао Солса. И бадминтон, сестрите Стефан и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира в Гуанчжоу в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Инвага и Кие Наканиши. И двата гейма си игра в наравностойно до 15-та точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: Победно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Илияна Йотова ще се кандидатира за президент. Държавният глава сама обяви новината за предстоящите избори, като уточни, че кандидатурата й ще бъде подкрепена от инициативен комитет. Относно бюджетите на държавата, Йотова е разписала тези на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване, след като текстовете са разгледани подробно и мнението е, че двата малки бюджета нямат проблеми нито фискално, нито конституционно. През следващите дни експертите в президентството ще се запознаят и със становище по бюджета за тази година и ще бъде взето крайното решение дали да бъде разписан. За разполагането на американските самолети на летище Безмер, Йотова посочи, че ситуацията се следи и ако има сигнал от съответните служби за евентуални рискове, ще свика консултативен съвет. Президентът заяви, че обществото ще очаква от кабинета и Народното събрание да взимат трудни решения, като това за самолетите. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки напрежението с Иран. Министерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на националната детска болница. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на спекулациите за бъдещето и финансирането на проекта. И подчерта, че трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от Здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 година, а 6 години по-късно резултатът е една обжалвана процедура. Министърът отхвърли категорично твърденията, че държавата се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес, заяви министър Ивкова и уточни, че необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на 3-годишната бюджетна прогноза. Преминаването през тунел Витиня на автомагистрала Хемус-Тръбата в посока Варна е безопасно по конструкциите

0: на вентилационната система, няма нарушения, след като товарен автомобил закачи един от вентилаторите и го събори върху пътното платно. Предстои да бъдат определени необходимите дейности за възстановяване на вентилатора над активната лента за движение, кабелите и засегнатата част от светофарните уредби. След проведена комуникация между Агенция Пътна инфраструктура и МВР е докладвано, че стойността на увреденото оборудване е значителна. От МВР вече са предприели действия, след които е образувано досъдебно производство за унищожаване и увреждане на имущество. От Пътната агенция ще претендират по законен път за обезщетение от фирмата за нанесените значителни материални щети по пътната инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Да победи Славия с 1 на 0 в първия матч във втори кръг на футболното ни първенство. Атанас Кабов отбеляза единствения гол в последните секунди на срещата в Кърджали. Арда започна много по-агресивно матча, като още преди да изтекат първите 10 минути, тимът създаде две добри ситуации да открие резултата. В 18-та минута стигне до най-чистото си положение, като Бирсен Карагарен стреля технично, а топката се отбив на пречната града. Домакините продължиха да натискат до почивката, но нямаха толкова чисти ситуации. На полувремето Илиан Стефанов замени Васил Казалджиев за Славия и гостите влязоха по-добре в срещата. В 86-та минута резервата на Арда Танас Кабов стреля опасно отдалеч, а Иван Андонов успя да избие топката в корнер. Така се стигна до 93-та минута, в която след поредният изпълнен корнер Атанас Кабов бе оставен сам пред наказателното поле и нанесе силен удар, който мина под плонжа на Андонов, за да донесе трите точки на Арда. Така тимът от Кърджали постигна първият си успех за този сезон и излезе временно на първо място в класирането с 4 точки. От запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутринта на места в централните райони и Рило-Родопската област все още ще превалява дъжд. След обяд ще се заоблачи, но само на отделни места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В отделни райони с гръмотевици ще остане ветровито. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 24. По Черноморието между 24 и 27 градуса. По крайбрежието ще духа умерен и временно силен северен вятър. Ще има и краткотрайни превалявания. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд на места ще превали и прегърми. До 15 часа днес в участъка от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Да си родител на тийнейджър е едно интересно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Посвещаваме месец юли на тези интересни отношения. В няколко поредни предавания ще чуете съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджърската възраст. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Нашият разговор продължава от миналата събота с въпроса: как родителите можем да разпознаем, че зад раздразнението на тинейджера стои по-сериозен емоционален проблем?
2: През пубертета границата между типичното тинейджерско мрънкане и сериозния емоционален проблем, например като депресия, силна тревожност или бърнаут, е изключително тънка граница. Тъй като хормоните и без това карат децата да се държат като на емоционален ролеркостер, родителите често си казваме, че това е просто фаза и че ще мине. За да разберем дали зад раздразнението се крие нещо по-дълбоко, ние трябва да погледнем не просто самото поведение, а неговата интензивност, дължителността на поведението и влиянието на това поведение върху ежедневието. Червен флаг е, когато раздразнението, тъгата, апатията или гневните изблици продължават всеки ден в рамките на 2 седмици или повече без видима външна причина и без периоди на просветление. Ако детето ни има загуба на интерес към любими неща или така наречената анхедония, това е един от най-сигурните признаци, че проблемът е сериозен. Ако тинейджерът губи интерес към всичко, което до момента му е носило радост, това е много сериозен червен флаг. Ако спира да излиза с приятелите си, изостави хобитата си, не иска да играе на компютъра, не иска да гледа филми, ако проявява пълна апатия с реплики, особено няма смисъл, всичко е тъпо, не ми пука, трябва наистина да обърнем внимание на това. Ако детето ни се изолира не само от семейството, но и от връстниците си, ако спира да отговаря на съобщения, отказва покани за излизане и да прекарва време с тях също, нали, е редно да подходим с по-изострено внимание. Един от най-сериозните викове за помощ е нещо, с което реално се сблъсквам в работата си, е самонараняването. Не казвам, че всички тинейджери го правят, за щастие не, но носенето на дълги дрехи в горещо време понякога е с цел да се скрият белези по ръцете. Тинейджерите често се притесняват да споделят всичко с родителите си, за да не ги разочароват. И срещата с добър детски психолог или терапевт всъщност в едни такива ситуации не е признак на родителски провал, а най-здравословното любящо решение, което можете да вземете като родители. Ако забележите някакви симптоми, наистина потърсете специалист.
1: Как да говорим с тийнейджър за тревожност, стрес или депресивни състояния? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор, здраве! Мой гост е психолога Лучия Таскова. Говорим по темата за интересните отношения между родители и тийнейджери. Лучия, как да говорим с тийнейджер за тревожност, стрес или депресивни състояния?
1: Това не винаги е много лесна задача. Разговорите за психично здраве с юноша изискват наистина деликатност, изискват огромно търпение от наша страна и най-вече нещо, което казах и преди, но пак ще го кажа, изискват липса на осъждане. На тази възраст децата изпитват силен страх да не бъдат етикетирани като луди, слаби или дефектни. Те често крият страданието си зад маската на раздразнение, гняв или пък пълно безразличие. Наистина не е добре да започваме разговор с юношата, ако той очевидно така е извън нерви или пък бърза. Също така хубаво е да избягваме официалните разговори от типа на трябва да поговорим, седнали един срещу друг на масата. Това на тях им изглежда като разпит. Хубаво е да говорим, докато правим нещо друго заедно. Това, което казах и по-рано, докато шофирате, например, докато готвите, време на разходка. Когато не сте вперили поглед в детето си юноша, той се чувства много по-защитен и е по-вероятно да се отпусне. Хубаво е да започнем с наблюдение, а не с диалози. Да кажем какво сме забелязали, а не да получаваме. Например, забелязах, че напоследък не спиш добре или пък забелязах, че напоследък няма желание да ходиш на тренировки. Да кажете, притеснявам се за теб, защото изглеждаш уморен, как се чувстваш напоследък. Най-голямата грешка от наша страна би била да се опитаме да го развеселим с рационални аргументи или пък да сравняваме проблемите му с нашите или с някой друг. Фрази от сорта на нищо ти няма, на твоите години няма за какво да се тревожиш. Подобни неща просто затварят диалога. Хубаво е да валидираме преживяванията на юношата. Те често мислят, че са единствените в света, които се чувстват по този начин, което засилва изолацията им. Хубаво е да им обясним, че стресът и депресивните състояния са просто като... Аз много често ги наричам емоционална настинка. Нещо, което се случва на милиони хора по света и нещо, за което всъщност има решение. Родителите имаме естествен импулс веднага да поправяме ситуациите и да даваме непоискани съвети, но на един такъв етап тинейджера наистина има нужда просто да бъде тук.
0: Защо много млади хора трудно споделят чувствата си с родителите си? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Дали тази мисия е възможна, е темата на предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Лучия, защо много млади хора трудно споделят чувствата си със своите родители?
2: Зад мълчанието на младите хора често стои нежеланието за общуване, а по-скоро една сложна плетеница от страхове и защитни механизми. Колкото и да обичат родителите си, но ще е изключително трудно да свалят гарда и да покажат уязвимост точно у дома. Най-честата причина е предвидимостта на родителската реакция. Младежите, с които работя, когато си говорим в кабинета, всъщност много често споделят, че

кажат на родителите как се чувстват, вместо да го изслушат, те веднага ще се почнат да казват какво е трябвало да направи, как те са се справили на техните години или пък се акцентират върху това къде е юношата бърка. Както едно споделяне редовно завършва с някаква монологична лекция, юношата просто спира да опитва.

0: спрение остава най-важният ориентир, дори външно да демонстрират бунт или пък безразличие. Да признаят, че се чувстват провалени, самотни, оплашени или че са направили някаква грешка, за тях означава да разрушат идеалния образ, който родителите имат за тях. Страхът да видят разочарованието в очите на майка си или баща си направо си е парализиращ. Понякога юношите просто не знаят как да развият това, което се случва вътре в тях. Пубертетът наистина носи огромен миг с объркващи емоции. Просто емоционалният свят на тинейджера е изключително пъстър. Той е една много голяма и широка цветна палитра. Когато родителят попита директно какво тя, тинейджерът усеща напрежение в стомаха, усеща гняв, усеща сега едновременно, но няма думите, с които да го обясни. От това най-лесният изход е да каже, че нищо ми няма, не знам, или пък да мълчи, остави ме. Пред пубертета децата се опитват да докажат не само на света, но и на самите себе си, че вече са големи и могат да се справят сами. Изобщо да отидеш при родителя и да кажеш оплашен съм, имам нужда от помощ, техните очи понякога изглежда като признание за слабост и връщане в ролята на малкото дете.
1: Кои сигнали показват, че тинейджера има нужда от психологическа подкрепа, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: от 8 часа.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента. Пуешко или пилешко месо от Бутче за евро и 95 цента. И български краставици Гергана с 55% намаление за 89 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Фелави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: здравето на духа и тялото.
1: Да си родител на тийнейджър е едно много различно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с психолога Лучия Таскова. Лучия, кои сигнали точно показват, че детето има нужда от психологическа подкрепа?
2: Когато един юноша преминава през труден период границата между нормалните хормонални промени и нуждата от професионална психологическа подкрепа, може да бъде размита някак си тази граница. Много често децата не ни казват директно, че имат нужда от помощ. Много често те го показват през промените в поведението, чрез промени в тялото и емоциите си. Говорихме много за червените флагове, нали, споменахме доста от тях, но всъщност може да обобщим основните сигнали. И те са емоционални поведенчески промени, като

0: Сложително потиснатото настроение или пък неконтролируема тревожност и страх, например. Друг сигнал, така социалните сигнали, като социална изолираност или рязка смяна на социалния кръг, физически и физиологични промени, проблеми с съня, промени в апетита, чести психосоматични оплаквания. Другите, така като обобщение, нали, от основните сигнали, може да кажем, че има, ако има критични сигнали, като самонараняване, рисково поведение, суицидно мислене, това изисква абсолютно незабавна намеса от наша страна като родители.
1: Лучия, благодаря за всичко, което ни сподели в този прекрасен месец, посветен на отношенията между родители и тийнейджери. Време е да направим финала с въпроса: всъщност, възможна ли е тази мисия – родители и тийнейджери?
0: Първо, родители и тийнейджери, аз лично не бих го нарекла мисия. За мен това е просто един път, по който минаваме заедно с децата си. Те е по пътя към израстването, своето личностно израстване. Израстването им като хора, както и ние и нашето израстване като родители. Да си родител на тийнейджер понякога наистина крие сериозни предизвикателства. Просто емоционалният свят на тинейджерите е изключително пъстра палитра от емоции, с която понякога ни се налага да се справиме. Но да бъдем честни, че на тинейджерите им се налага да се справят с нашата пъстра палитра от емоции. Така че нека да не го гледаме като мисия, просто като един общ път, който ще извървим заедно с нашите деца. Важно е наистина да бъдем до тях и да имаме разбиране за промените, които се случват. И разбира се, да се отнасяме с любов към тях.
1: Още веднъж благодаря за това, че ни потопи в тези дебри и твоите послания и пожелания сега към нашите слушатели.
0: Искам да пожелая весело лято и много хубави и забавни моменти с вашите деца.
1: Посветихме месец юли на интересните отношения между родители и тийнейджери. В 4 поредни предавания чухте съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджерската възраст. От ментално здраве и изграждане на самочувствие до теми като онлайн безопасност, взаимоотношения и отговорност. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия. Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж село Голямо Дряново в община Казанлък. Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица в област Варна. Тя е с изгаряния и вдишала токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до клиниката по изгаряния на Военноморската болница към ВМА във Варна. През последните 24 часа екипите на пожарната са извършили 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. Българско семейство е пострадало при тежък пътен инцидент, станал край село Палеохора в област Халкидики. При инцидента в петък следобед са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания. Катастрофата е станала на 60-я километър от пътя Солун-Полигирус, където челно са се сблъскали два автомобила. По информация на гръцките власти, двамата шофьори не са пострадали. На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирус. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел. Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция. Съединените щати удължиха с един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл. В съобщение на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите се казва, че транзакциите, забранени през минали октомври, ще могат да се извършват до 0 часа на 22 август. Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия, не прекрати войната в Украина, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на Лукойл да продаде активите си. Държавите членки на Международния наказателен съд отстраниха главния прокурор Карим Хан. Решението идва след обвинения в сексуални посегателства, появили се за първи път преди 2 години, които Хан категорично отрича. Предложението за отстраняването му от прокурорския пост бе прието с голямо мнозинство от 125 страни членки на съда. Случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Вотът, състоял се на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо 2 години сага, нанесла сериозни щети на институцията, създадена да преследва най-тежките престъпления срещу човечеството, включително инициирана от САЩ кампания за неговото разформироване. Карим Хан заема поста на главен прокурор от 2021 година. Той поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Божидар Сарабояков отново ще преследва требъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. Първенството ще се проведе на обновената писта на националния стадион Васил Левски, София, днес и утре. Бронзовият медалист от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в трите дисциплини, в които спечели националните титли и през зимата.

0: на скок на дължина, строен скок и скок височина. Над 400 атлети ще стартират националния шампионат. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок. И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на Европейското първенство. Христо Илиев ще стартира на 100 и на 200 метра. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балкански шампион на 100 метра. В женския спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 метра. Сред основните и конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки под 18 години от 2024-та Редина Величкова и Рая Димитрова. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици. До 15 часа днес в участъка от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ход лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
5: Любовта.

0: Та може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: За нова вълна от онлайн измами, която използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и от Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на Пътна полиция. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачестили измами от името на популярна финансова платформа, като потребителите са убеждавани чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречени служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. Ако гражданите са станали жертва на измама, незабавно да блокират профила си в платформата и да подадат сигнал до отдел киберпрестъпност. За злоупотреба с името си предупреди и изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, като най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да въведат лични или банкови данни. Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. След среща в Просветното министерство, създателят на първия български хуманоиден робот, инженер Методи Димитров, посочи, че през изминалата учебна година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на Министерството на образованието и науката всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи. Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния космос в Мадрид. За сега няма оценка на нанесените щети и целият персонал е бил евакуиран безопасно. Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния. Близо 63 000 души са засегнати от опустошителния пожар в областите Мадрид и Кастилия и Леон, като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг в Ел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища заради горски пожари в Испания достигна 31, според последната актуализация от Главната дирекция за трафика. Властите очакват още подкреп от Европейския съюз за овладяването на огненото бедствие. Пожарите в Югозападна Франция са станали причина за 110 000 евакуации от сряда насам. Най-големият пожар бушува в Жирон и вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Пожарът в Бордо пък е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места по пътя му. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита в ситуацията с пожарите и поиска помощ от Европейския съюз. Аз съм Лили Спири Донова, още новини след час. Вторият престой на Жозе Мориньо в Реал Мадрид започна с победа с 1-0 в контрола срещу третодивизионният Алкорком. Срещата се изигра на стадиона Алфредо Ди Стефано, а единственото попадение в контролата падна в 81-та минута след точно изпълнена дуспа от юношата Даниел Янес. Дуспа в срещата пропусна Арда Гюляр. Реал Мадрид стартира участието си в испанската Ла Лига на 22 август с гостуване на Еспаньол. Кралският клуб е отправил официално

0: Оферта за крилото на Лайпциг Ян Дилманде, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Реал е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона евро бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Германският клуб отхвърли офертата, като поиска повече от 100 милиона евро, а преговорите между двете страни за момента продължават. Европейският клубен шампион Пари Сен-Жермен също води преговори с Лайпциг за Дилманде, но за сега без успех. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Аз съм Милен и този път посоката ни е изцяло южна, а целта – едно магнетично кътче, където вековните гори на Странджа се спускат остро към вълните, за да разкажат история на хиляди години. Заедно се отправяме към тракийското мегалитно светилище Бегликташ – колосален комплекс от огромни скални блокове, разположен на 128 метра над морска височина в района на град Приморско. Мястото заема площ от 6 декара сред буферната зона на защитения резерват Ропотамо и представлява сложна подредба от сиенитни скали, където всяка канара е имала строго определена роля в древните орфически обреди. Освен с дълбоката си история, дестинацията привлича пътешественици и като изходен пункт за няколко великолепни пешеходни маршрута, водещи към залива Света Параскева, Маслен нос и прочутата Лъвска глава. За да стигнете до тези внушителни камъни, трябва да навлезете в Приморско, да преминете покрай северния плаж и бившата резиденция Перла, откъдето започва асфалтирано шосе, криволичещо през горския масив. Пътят ни превежда под хладната и гъста сянка на планинската Дъбрава, докато достигнем до специално обособено уширение с бариера и голяма табела. Оставете на страна напрежението и изключете от ежедневния си ритъм и се настроите за едно силно, сетивен разказ, който ще ни принесе директно в ерата на слънчевите култове. Нашето пътуване започва веднага от горската пътека, а вие останете с уикенд разходка и отличната компания на най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето навлизане към сърцето на светилището продължава пеша от горската отбивка, като разстоянието от бариерата до самите мегалити е точно 1400 метра. Преминаването по това трасе предлага страхотно преживяване за сетивата, тъй като пътят е напълно уединен, обгърнат от тишина, аромат на суха шума, дива мащерка и солен бриз. Встрани от отъпканата пътека, дъбовата гора е напълно девствена, а спокойствието тук е толкова реално, че много често пред очите ти изкачат цели стада от диви елени, които необезпокоявано пресичат кълдъръма и изчезват в гъсталака. Самият археологически комплекс разполага с фиксирано работно време, което обхваща месеците от началото на месец април до самия край на октомври, като на място има уредник, готов да сподели подробности за проучванията. Любопитен детайл е, че територията, на която е разположено светилището, дълго време е била част от ловната резиденция Перла. Именно поради тази строга изолация, едно от най-големите открития за тракийската история по южното ни Черноморие остава напълно неизвестно за науката чак до 2003 година, което всъщност е съхранило старите каменни структури в техния абсолютно автентичен вид без никакви по-късни строителни намеси. Интересна подробност крие самото име на това място, което има стар турски произход и се състои от думите беглик, данък върху овцете и таш, камък или скала. В миналото тази голяма горска поляна е била основният сборен пункт, където овчарите от отдавна изчезналото близко село Ченгер са предавали своя добитък под формата на налог на тогавашните данъчни власти. Вървейки под сянката на дърветата, усещането за откъснатост от модерния свят става все по-осезаемо, а въздухът се насища с аромат на планински билки и йодни пари. Гората постепенно започва да се отваря пред нас, разкривайки издигнатата централна площадка, където са подредени огромните сиенитни блокове, готови да споделят своите хилядолетни тайни. Кои са те? Останете с Уикенд разходка, за да разберете.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му се лувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Стъпваме на голямата скална площадка, където мегалитите са подредени в перфектен кръг с диаметър от 56 метра, оформяйки истинското сърце на светилището. Научните екипи от Бургаския музей доказват, че това сакрално пространство е започнало да функционира още през 50 век преди новата ера. Намерените при разкопките каменни сечива, кремъчни оръжия, фини глинени съдове и бронзови римски монети сочат, че комплексът е бил активно използван в продължение на почти 20 века, чак до началото на 4 век. Самите заоблени и овални форми на тези гигантски камъни са се образували вследствие на специфично сферично изветряване на сиенитните блокове, изхвърлени при древната вулканична дейност на угасналия вулкан при връх Китка. Тракийските племена са проявили изключителен усет, възползвайки се от това природно натрупване, като с минимално изсичане са дооформили скали, за да се превърнат в декор за своите орфически мистерии. Археолозите предполагат, че освен като обреден център, в древността това място е служило и като голям оракул, където посветените жреци са предсказвали бъдещето по знаците на небето и природните стихии. В подкрепа на тази хипотеза е и разкопаната наблизо надгробна могила в местността Ченгер, където е открит гробът на висш духовен пазител. В него са намерени множество специфични магически предмети, пособия за царителство и знахарство, които потвърждават особения статус на погребания мъж, водил ритуалите по тези скали. Вглеждайки се в тези тежки сиви камъни, човек усеща суровата енергия на миналото, която извира от всеки процеп, напомняки за вечната връзка между човека и космоса. Останете с

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
7: Китка за тухото си служи и към Котел Титрадни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуетритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Входът към вътрешната сакрална зона е разположен в югозападната част на кръга, откъдето тясна скална пътечка ни води право пред така нареченото брачно ложе. То представлява огромен, хоризонтално легнал камък с изключително правилна правоъгълна форма, ориентиран така, че главите на хората винаги да сочат на изток. На тази скала символично се е разигравал свещения съюз между богинята Майка и бога Слънце, от чието сливане според орфическите закони се ражда новият владетел или херой. Около леглото са разположени два големи жертвени камъка, в които има дълбоко изсечени вани, сули, предназначени за преливане на четирите свещени течности – вино, мляко, зехтин и чиста дъждовна вода. На върха на най-високия заоблен камък в източната част на кръга, наречен Менхир, е издълбана така наречената божествена стъпка, имаща дължина от 60 см. Същата такава божествена стъпка откриваме и в срещуположната южна точка на площадката, в самото подножие на терасата, като тези два белега очертават границите на най-святото пространство, достъпно само за просветените. Първата част от нашето крайморско пътуване ни запозна с геологията, историята и първите ритуални обекти на траките, скрити сред дъбовите масиви на Странджа. В следващия ефирен сегмент предстои да разгърнем нашия маршрут, като изследваме останалите елементи. Ще преминем покрай каменния трон, плочите на астрономическия часовник и тесния скален лабиринт на изпитанията. Ще разкажем за пешеходните връзки с залива Света Параскева, Маслен нос и остието на Ропотамо. Останете с Уикенд разход и радио веселина.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столичният кмет Васил Тарзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, заедно с музикант

Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена. На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участъка от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо, заяви Терзиев. След откриването на участъка, над 45 000 пътници дневно ще използват новите 3 метростанции. С новото разширение метрото София ще достигне още 55 км трасе и 50 метростанции. Екипи на екоинспекцията в Бургас и басейнова дирекция Черноморски район са извършили спешна проверка по сигнал за тръба, издигаща се над водната повърхност на около 500 метра навътре в морето край Созопол. Установено е, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката за дълбоководно заустване на пречистените води от станцията за отпадъчни води в Созопол. От РИОСВ Бургас съобщава, че е заявено вземане на водни проби за физико-химичен анализ, като обществеността ще бъде информирана допълнително за резултатите от лабораторните анализи на взетите проби. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Нико Шордан. Тази сутрин в 8:30 часа летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Сфънто-Георгия. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военно-въздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство над страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район близо до село Падина в източния окръг Базул. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлад, съобщи, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, каквито обикновено използва Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украина през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването, Москва подготвя нова мащабна вълна на военна мобилизация през есента. Руските сили атакуваха с планиращи бомби град Славянск, Донецка област, за втори път в един ден. При първата атака бяха убити 5 души, а 9 бяха ранени. При втората атака са ранени 15 души, сред които и 15-годишно момче. При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, кафенета, аптека, магазин и офис. Европейския съюз ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел във връзка с руската атака срещу град Славянск и щетите по сградата на почетното латвийско консулство, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Ударът подчертава пълното незачитане на международното право от страна на Москва. Латвия има пълната ни подкрепа, отбеляза Калас. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн също осъди руските удари по Киевска област и град Славянск. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният отбор на Испания ще трябва да внесе в хазната на САЩ около 30% от премията, която получи за спечелването на световната титла, съобщава Fox News. За триумфа си на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, испанците получиха 50 милиона долара. Според американското законодателство, доходите на чуждестранни спортисти от дейност на територията на страната могат да бъдат облагани с федерален данък, чиято ставка достига до 30%. Обикновено FIFA договаря с страните домакини освобождаване от данъци за националните федерации, но този път няма информация да е постигнато подобно споразумение. Така Испания може да се раздели с 15 милиона долара от спечелената награда, които ще отидат в американската хазна. А след финала избиването, предизвикано от аржентинския халф Леандро Паредес, испанският селекционер Луис де ла Фуента обяви, че поведението на Аржентина е недопустимо и нетърпимо от играчи от такъв калибър. Той подчерта и поведението на испанските футболисти пред лицето на подобна агресия и провокация. Нашите играчи винаги запазваха самообладание и се държаха като истински професионалисти, добави Дела Фуенте. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони.

0: Они придружени с грамотевици. Заради авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Ефирното ни пътуване по радио Веселина навлиза в своя втори час, пренасяйки ни още по-надълбоко сред тайнствата на този тракийски мегалитно-скален комплекс в района на град Приморско. Вие сте с Уикенд разходка, а аз съм Милен и в тези минути насочваме вниманието си към останалите монументални обекти, които допълват мащабния кръг на централната площадка. Веднага след ритуалните вани пред погледа ни изниква масивен величествен каменен трон, изсечен директно в една от големите сиенитни скали с изключителна прецизност. От този трон тръгват дълбоко врязани в камъка улей и сложни кръстосващи се линии, които се събират в голяма триъгълна структура, известна сред изследователите под наименованието Шарапана. Точно тук жреците са извършвали своите сложни астрономически изчисления, тъй като в задната част на комплекса се издига уникален слънчев часовник, изграден от 16 плоски кръгли камъка. Тези плочи са подредени по такъв начин, че да улавят сянка на мегалитите при различните фази на Слънцето, измервайки времето с математическа точност, която продължава да изумява съвременните учени с логиката си. Самият комплекс ни разкрива още един масивен елемент – огромен долмен, който символизира свещената пещера, мястото, където според древните вярвания богинята майка дава живот на своя син – бога Слънце. В непосредствена близост се намира и така наречения лабиринт –

тясна криволичеща система от скални процепи, която е служила като път на сериозно изпитание за младите просветени, търсещи духовно пречистване. Преминаването през тези тесни каменни коридори изисква голяма концентрация и гъвкавост, засилвайки усещането за докосване до един напълно различен, непознат и мистичен свят, скрит под горския балдахин. Продължаваме напред по хълмовете, тъй като това свято място се явява начална точка на няколко изключително красиви пешеходни маршрута, които разкриват дивата природа на Странджа планина в съвсем нова и мащабна светлина. Уикенд разходка продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Свещеният каменен кръг на Бегликташ не е просто крайна дестинация, а перфектна отправна точка за няколко великолепни пешеходни пътеки, които ни превеждат през най-красивите и диви кътчета на Южното Черноморие. Първото голямо направление ни отвежда на север към уединения и дълбоко врязан в сушата залив Света Параскева, където сред вековните дървета се крият останките от старина средновековна църква. Пътеката до там е изключително приятна, прохладна и изпълнена с аромати на дъбова гора, дива мента и влажен пясък, разкривайки панорамни гледки към спокойното море, където вълните се разбиват кротко в ниското. Друг емблематичен маршрут ни насочва в посока към Маслен нос, суров, скалист и брутално разкъсан от морето бряг, където огромни канари стърчат самотно над дълбоката вода, предизвиквайки въображението на всеки фотограф. За любителите на по-сериозните преходи, пътеката предлага изкачване към прочутия скален феномен Лъвската глава, величествена канара, кацнала високо над десния бряг на река Ропотамо. Отдалеч тази скала оформя перфектен внушителен силует на легнал лъв, който сякаш вярно пази гъстите резерватни гори и устието на реката, където сладката и солената вода се сливат. Тези разнообразни маршрути ни позволяват да комбинираме културния отдих с пълноценно движение сред природата, далеч от пренаселените градски плажове и бетонни комплекси, давайки ни възможност да дишаме чист въздух. Напредваме бавно по билото на носа, за да се докоснем до една съвсем нова и непозната тема, криеща в себе си драматични морски истории и древни корабокрушения. Останете с нас!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно движение ни отвежда към най-изнесената в морето скалиста част на полуострова, където вълните се разбиват с огромен тътен в назъбените брегове на Маслен нос. Това място е пряко свързано с историята на светилището, тъй като Бегликташ е служил като духовен пазител за моряците, преминаващи по този изключително опасен и коварен морски път. В продължение на векове носът е бил истинско страшилище за търговските флотилии поради подводните рифове, силното течение и гъстите мъгли, които внезапно обвиват скалите. Дънните проучвания в този акваториален район разкриват останки от десетки антични, средновековни и по-модерни плавателни съдове, чието товари от амфори, керамика и метални предмети лежат скрити под пясъците на морското дъно. Моряците от Древна Гърция и Рим са изпитвали огромен респект към тези сурови брегове, като винаги са отправили молитви към боговете преди да заобиколят носа. Именно на самия Маслен нос се крие и една по-късна, много интересна история, свързана с превозването на товари от Османската империя към големите северни пристанища. Често натоварени с големи кожени мехове с зехтини и масло, кораби са се разбивали в подводните скални зъби, при което мазнината изтичала и покривала цялата водна повърхност около полуострова. Това карало морето да изглежда неестествено гладко, лъскаво и мазно, откъдето дошло и съвременното географско наименование на този суров и скалист издаден бряг. Стоейки на ръба на скалата, човек може да почувства силата на морската стихия и суровата красота на природата, която перфектно допълва усещането за вечност. Оставяме зад гърба си морските легенди, за да се насочим към самия финал на нашето уикенд пътуване, където ни очакват автентичните кулинарни вкусове на Странджанския край.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
8: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: се.
1: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вече сме в последната най-спокойна фаза на нашето пътуване, където след дългото ходене сред мегалитите е време да се запознаем с кулинарната душа на този специфичен регион, където морето и планината си споделят трапезата. В малките населени места около Приморско и вътрешността на Странджа, местните хора с много гордост пазят уникални рецепти за приготвяне на традиционен странджански клин, печени риби на керемида и прочутия гъст манов мед. Този мед, събиран от пчелите в гъстите дъбови гори на планината, притежават специфичен тъмен цвят, силен аромат и мощни лечебни свойства, превръщайки се в истински символ на местната природа. Споделянето на тези автентични вкусове, гарнирано с разкази за нестинарски обичай, ни осигурява един изключително балансиран, разхлаждащ и хармоничен финал на днешната уикенд разходка, в която преоткрихме силата на вековния камък. С това днешното ни вълнуващо пешеходно приключение и стайните на Бегликташ приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания по време на ефирната ни разходка на честотите на Радио Веселина. Коя ще бъде следващата ни дестинация, ще разберете в следващия епизод на Уикенд разходка.
2: Бургаски вечи,

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия и нападение над майка й. Съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Според обвинението, на 30 юни Симеонов е нахлул в дома на бившата си приятелка в село Константиново, нанесъл и побой и отвлякал 11-годишната й дъщеря. След случая мъжът се укрива в продължение на 24 дни, като се предвижвал през гористи местности във Варненска и Шуменска области. Той беше задържан в село Овчарово при опит за кражба от местен магазин. Преди заседанието Асен Симеонов заяви, че не е отвличал детето, но съжалява за това, което е направил и твърди, че през цялото време се е грижил за Наталия. Магистратите мотивираха решението си за постоянния му арест с множеството предишни осъждания, липсата на постоянен адрес и опасността той да се укрие или да извърши друго престъпление. Определението на Варненският окръжен съд подлежи на обжалване. Включен котлон предизвика пожар в Разград, като в апартамента са били оставени сами три деца. Огънят е тръгнал с включен котлон на готварска печка, оставен без надзор. Жилището се обитава от сирийски граждани с хуманитарен статут. 34-годишен мъж, 27-годишната му съпруга и трети им деца на 9, на 7 и на 5 години. По време на пожара децата са били оставени сами. Няма пострадали, нанесени са материални щети в кухненското помещение. По случая започнала проверка. 40 души са пострадали при преобръщане на автобус в турския окръг Каракале. Катастрофата е станала през нощта на магистралата Каракале-Самсун в района на квартал Кимески. Шофьорът на автобуса по неустановена все още причина изгубил контрол, след което превозното средство излязло от пътя и се преобърнало. Пострадалите са откарани в болница в Каракале, където има отказана медицинска грижа. По първоначална информация, сред пострадалите пътници няма чужди граждани. Американските военни са обстрелвали танкер в Оманския залив, за който се е смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през плугадата, заявиха от американското централно командване. Екипажът е бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Иранската агенция Фарс съобщи, че американският удар е убил двама членове на екипажа и е повредил машинното отделение. Същевременно саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като е бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелският премиер Бенемин Нетаняху, който се очаква да посети Съединените щати в началото на идната седмица. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участието си в турнира от сериите Мастърс в Монреал, който ще се проведе от 2 до 13 август. Италианецът, който спечели първите 5 Мастърс турнира за този сезон, няма да се опита да постигне невероятни успех от 9 от 9 възможни титли в тази категория в рамките на една година. Яник Синер беше в серия от 6 поредни трофея на това ниво, включително и Rolex Париж Мастърс от миналата година. На турнира в Монреал няма да участват и 4-кратният шампион Новак Джокович, както и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия. В тяхно отсъствие Александър Зверев ще бъде големият фаворит, след като вече е печелил в Монреал през 2017 и демонстрира голямо постоянство през този сезон, спечелвайки и Ролан Гарос Париж. Феликс Оже Алиасим ще бъде поставен под номер 2. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици. До 15 часа днес в участъка от 23 до 32 км.

0: километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Чичито!
1: Добър ден, започва обедното издание на Честито. Следващите 4 часа ви очаквам с вашите поздрави на 0878-80-10-80. Знаете, песните са избрани от нас. Музиката е от вас. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в Честито по Радио Веселина до 16 часа. Започваме с Горо Легоро, Бойка Дангова и Денислав Нанков, Весна и Синиша Вучо, Тони Дачева, Пейкъл Диджей, Антониете, Юри Крумов, Йоргос Мазонакис, Миле Китич, Слави Трифонов и Кукубент, Василис Караси, Йоргос Какасайос, Саша Ковачевич и Таня Боева с нейната порода. Това е. Започваме.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

я е. Специални поздрави за Теодор и Галин Димови от Снежана Димова. Преди две песни казах, че песните в Обедно честито не се избират и никога не са се избирали. Те са вече заредени. Тони Дачеви, Бедни и богати. След това Миме Кринес, ако така ще чете. Ая Луда, Белото Мариче, Зилево, Пие ми се, Искам да бъдеш с мен, Фойтитес, Грешка и Твоята порода. Станя Бова ще завърши първия част на Честито. Всички сме хора на този свят.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Фелави. Това е животът.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам в честито с вашите поздрави, специално за Холи от Хаджи Димитър, която скоро се връща от Горбец в Лондон с пожелание да не пие повече от скъпата текила сама. Приятелко, чакам те на дървеното на Шкембей бира от приятелката. Тук като гледам, ще има редуциране за до вечера, но нищо не съм казал, Така, поздрави и за бай Иван по случай неговият рожден ден от неговите приятели и от цялата компания. Бай Иване, да си жив и здрав, на здраве и да поведеш хорото.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданско

0: Ви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Тука, брат, какво става тук? Говоря си с микрофона и той не ми отговаря. 087-880-1080 или през сайта radio.sarina.bg. Така може да продължавате да се поздравявате. Сега ще има няколко песни, след което новините на Радио Веселина с госпожа Спиридонова, която вероятно не знае, но защо последно време не иска да разговаря с мен на живо в ефир. И след което продължаваме с още поздрави и с най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама от пострадалите при катастрофата на пътя Русе-Бяла взела 4 жертви и остават в стабилно състояние. В болницата в Русе са 43 годишен мъж и едно от децата на семейството. Мъжът е претърпял операция, настанен в интензивно отделение, а детето е в хирургия. Двамата са под лекарско наблюдение. Все още не са ясни точните причини за удара между български тир и украински миниван. Шофьорът на камиона няма сериозни травми. При тежката катастрофа загинаха 4 души. Бащата, майката, бабата и едното дете от 6 членно семейство от Украина, което се е прибирало от Турция. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещната лента, като се предполага, че водачът е заспал зад волана. Окръжната прокуратура в Русе разследва инцидента. Много пиян шофьор катастрофира край Исперих. Мъжът е излязъл с автомобила си от пътя и се ударил в край пътна канавка. Сигналът за пътно-транспортното произшествие е получен около 22 часа с нощи. Намиращия се до колата 42-годишен водач от село Подайва е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,66 промила в издишания въздух.

0: Взета е кръвна проба, по случай образувано бързо производство. Стажантка в щаб-квартирата на НАТО в Белгия с канадско гражданство е била задържана по обвинение в шпионаж, съобщих от белгийската прокуратура. Арестът е извършен по обвинение в шпионаж от името на трета държава и членство в престъпна организация, сочи официалното изявление. Името на задържаната не е разкрито, но се посочва, че тя е с китайски произход. Повече подробности за сега не са известни. Властите в Китай са евакуирали над 20 000 души и са преустановили железопътните услуги в Южен Китай, след като наближаващия тайфун Ноу заплашва с проливни дъждове и бурни ветрове. Прогнозира се тайфуна да достигне брега в крайбрежната зона, простираща се от Хонг-Конг до провинция Гуандун между събота вечерта и неделя сутринта, съобщи Националният метеорологичен център на Китай. Риболовните кораби са се върнали в пристанищата, за да се подслонят от бурята. Всички влакови услуги в Гуандун ще бъдат спрени в неделя. Училищата са получили инструкции да преустановят учебните дейности. Екстремното време вече е причинило хаос в Южен и Централен Китай този месец, като 39 души загинаха, когато тайфунът Майсак предизвика опустошителни наводнения в Гуанси. Гигантската ракета Starship на компанията SpaceX на Илон Мъск беше изстреляна за пореден тестов полет, който ще обхване половината от обиколката на Земята. По време на този полет ракетата беше натоварена с 20 от най-модерните спътници на Starlink. НАСА наблюдаваше полета, който представлява важна стъпка към използването на гигантската ракета за модул за астронавти, които ще пътуват до Луната. Starship е също така корабът, с който Илон Мъск възнамерява да изгради град на Марс. Той вече предлага туристически пътувания до Марс, както и до Луната. Това е 13-тият полет на най-голямата и най-мощната ракета в света, както и вторият полет тази година на новата версия, наречена B3. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Божидар Сарабояков отново ще преследва требъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. Първенството ще се проведе на обновената писта на националния стадион Васил Левски, София, днес и утре. Бронзовият медалист от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в трите дисциплини, в които спечели националните титли и през зимата. Наскок на дължина, строен скок и скок височина. Над 400 атлети ще стартират националния шампионат. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок. И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на Европейското първенство. Христо Илиев ще стартира на 100 и на 200 метра. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балканския шампион на 100 метра. Женският спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 метра. Сред основните и конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки под 18 години от 2024-та Редина Величкова и Рая Димитрова. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява над много райони до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане почти без валежи. Ще бъде и много ветровито, като ще духа умерен, а в източна България и по Черноморието временно силен северен вятър. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. За района на София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно облачно, с краткотрайни превалявания след обяд на малко повече места. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Няма, няма новини, какво да правим? Търсиме, търсиме, няма новини. Новината в днешния ден не е нищо ново. Може да продължавате да се поздравявате в честито по радио Веселина. Дунавски поздрав на Цветелина. Или по-скоро в изпълнение на Цветелина. Драгана Миркович, земли окрени се, номер едно на Ивана. Тасо, Кермус и Кияра. Александра Приович, Цветелина Веселинова със сърце на место. Танос Петрели, Саша Матич, Сара и Асен Лотари, Андромахи, Цеца и Желко Юксимович и Радко и Ками. Радко и Ками ще изпеят една песен, която се казва Без теб. Не знам дали ви казах, но може да съм казал, ако не съм казал, да не се повтарям. Влезте в сайта на Радиото и там ще разберете как може да се поздравите или през правописната формула, или пък през телефона. Ето така, да. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден! Всичките песни са много хубави.
0: Така е.
1: Искам да поздравите се Девчо от квартал, ЖК квартал Люлин в София, да, който днес има роден ден. Наскоро стана и дядо, има си момченце, Бранимир Дъщеряно.
0: Да, живи здрави да сте всички.
1: Следващата песен, всички песни са много хубави.
0: Айде!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Кот лято с Радио Веселина.
1: Вход е Кот лято, играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с любимия сезон. Запомни я и се регистрирай с нея в сайта radioveselina.bg, а на финала един от вас печели ултра all-инклюзив почивка за двама в Банско. Думата за 25 юли, днес, събота, е слънчеви.

0: Това. Късмет и успех. Добър ден, здравейте.
1: Добър ден, чуваме ли се?
0: Да.
1: Обаждаме се от град Кула. Може ли да кажем един поздрав, да поздравим Антон от Видин?
0: Да.
1: Специален поздрав от мен, от моя съпруг Кочо и от неговия баща Емил с песента, ако може старата ти снимка.
0: Старата ти снимка може до вечера след 18. До 16 часа песните са избрани. Продължаваме с една от тях.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
0: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтаря

0: ти се цистити. Вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате 2 подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

хубава работа. За пътуващите поздрав специален от Деню Торов Ковачев. За пътуващата кола от Вършец за Варна, като им пожелавам весело изкарване на морето. Боян поздравява Севда от град Свищов. Днеска рожденичка, да е жива и здрава и много любов и късмет от Боян Сногович. За момичетата от Секс за чорапи Сливен, лека работа, отпуската наближава от колежка. Поздрав за Боби Арабията, си почива на тераста в Гаганица и че да не му е от Бабаев. Така, сърце на место, Светелина Веселинова, след рекламите ще пее Танос Петрелис, честито по радио Веселина.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
0: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: крини.
1: Лундо, това ката. Поздрав за погачата на Павел и семейство Петрови от Дениса следващите песни. Поздрави и за Галя по случай нейният празник, да е здрава, щастлива и весело да е през целия ден и през цялата вечер. Да нека днеска се празнува там. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така продължаваме с вашите поздрави с честито до 16. Аз вас ще се чуем след новините в 14. Габриел и Галена ще спеят една песен Пълен цирк. След това с какво ще продължим? Останете и разберете.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 96 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 153 сигнала за произшествия. Мъж на 70 години е загинал при пожар в гараж село Голямо Дряново в община Казанлък. Жена на 28 години е пострадала при пожар в къща в село Звездица в област Варна. Тя е с изгаряния и вдишала токсичност.

0: токсични газове. Прегледана е на място и е транспортирана от екип на спешна помощ до клиниката по изгаряния на военноморската болница към ВМА във Варна. През последните 24 часа екипите на пожарната са извършили 49 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. Българско семейство е пострадало при тежък пътен инцидент, станал край село Палеохора в област Халкидики. При инцидента в петък следобед са ранени съпругата и двете деца на българския водач. Общо петима души, сред които три деца, са получили леки наранявания. Катастрофата е станала на 60-я километър от пътя Солун-Полигирус, където челно са се сблъскали два автомобила. По информация на гръцките власти, двамата шофьори не са пострадали. На място е изпратен екип на Националния център за спешна медицинска помощ, който е транспортирал пострадалите в болницата в Полигирус. По първоначални данни всички са с леки травми и са откарани в лечебното заведение с превантивна цел. Причините за челния сблъсък се изясняват от гръцката полиция. Съединените щати удължиха с един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл. В съобщение на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите се казва, че транзакциите, забранени през минали октомври, ще могат да се извършват до 0 часа на 22 август. Санкциите бяха предназначени да създадат допълнителен натиск върху Русия, не прекрати войната в Украина, но прилагането им беше отлагано многократно, за да се позволи на Лукойл да продаде активите си. Държавите членки на Международния наказателен съд отстраниха главния прокурор Карим Хан. Решението идва след обвинения в сексуални посегателства, появили се за първи път преди две години, които Хан категорично отрича. Предложението за отстраняването му от прокурорския пост бе прието с голямо мнозинство от 125 страни членки на съда. Случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Вотът, състоял се на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага, нанесла сериозни щети на институцията, създадена да преследва най-тежките престъпления срещу човечеството, включително инициирана от САЩ кампания за неговото разформироване. Карим Хан заема поста на главен прокурор от 2021 година. Той поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Барселона стартира с победа в първия си приятелски мач от предсезонната подготовка, надигравайки отбора от трета дивизия в ЕК Европа с 4 на 1. Срещата се проведе при закрити врата. Треньорът Ханси Флик даде почивка на играчите си през уикенда, преди отборът да замине за подготвителен лагер в Англия. Последното ново попълнение на Барса, Карим Адейеми, все още не е записал първите си минути. Очаква се германският национал, привлечен от Борусия Дортмунд, да направи своя дебют следващата контрола на 31 юли срещу Бирмингам. Манчестър Юнайтед постигна победа с 5 на 0 над Розенбург в Тронхайм. Във втората си контрол от предсезонната подготовка Майкъл Карик заложи почти на същия състав от първата контрола, загубен от Рексъм с 0 на 1. Червените дяволи за първи път играха с новия си син резервен екип. Сред титулярите беше и лятното попълнение Андрей Сантос, на пайката имаше доста юноши, сред които и 15-годишният Джей Джей Габриел, но той не влезе в игра. Следващата контрола на Манчестър Юнайтед е срещу Атлетико Мадрид в Стокхолм на 1 август. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северозападния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. До 15 часа днес в участъка от 23-я до 32-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще се възстановяват мантинели. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена и нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Младо момче, Бобов Долче, Борис Дали. След това Дара Бубамара, Анелия Чужди Усни, Йоргос Ливаниси, Страт, Тея Тайрович, Янко Неделчев, Антипас, Бобан Здравкович, Симона Загорова и Софи Маринова, Йоргос Ясенис и Стаматис Капирис, Сузана Йованович и Емилия Само Мой. Това са песните в този час на честито. Ако си харесате някои от тях, 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите. Тони Мазганов поздравява Асия, неговата любима, за Иван Петков, за всички багеристи, за килото най-вече ви казвам, работете, аз съм на маймуна, братя, на здраве. За всички гросмайстори по шах на Мегдана, село Тополо, които след турнира хапват, мезят и съботно пиват, на здраве за организатора, моя приятел, сър Илко Сотиров, победител и плащащ сметката. За всички приятели и слушатели, от Александър Доспадски от град Велинград. Музиката.

0: Ход лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: 087-8-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам с вашите поздрави. Поздрави за мама от Сияна Ненова с следващите песни. Поздрави и за Данчето по случай нейния рожден ден. Да бъде здрава и много щастие. Поздрави и за Христо от Галя с много, много любов. Някой звъни? Здравейте!
1: Ало, добър ден, Методи!
0: Добър ден!
1: Ало! А искам да поздравя тези колежките ти, новинарката Спиридонова, и да ви кажа, че няма какво да делите с нея. Тя трябва да говори бързо и отговорно, и бавно, и сигурно. Това е. Трябва да намерите тези колежките.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.

Насочваме се към чифлика. Ще го продаваме ли, няма ли да го продаваме? И аз не знам. Но знам, че сега ще направя поздрав за компанията от Щъркило гнездо и най-вече за Симона от Ани. Специален поздрав за най-красивата жена Титания. Бъди винаги така усмихната и добра. Обичам те от Пепо. За най-добрите дядо Кики и баба Дари от Криси. И за Кристен Сетос, много обич от мама. Следващите песни ще бъдат и за Найден по случай неговият рожден ден, да бъде здрав, щастлив и все така готин.

0: Мария Ферари HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко или пилешко месо от Бутче за 1,95 евро. И български краставици Гергана с 55% намаление за 89 евро килограма. Lidl заслужава си.
4: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуетритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни продължава и след новините в 15, когато ще започне последния час на честито. Сега Бобан Здравкович и Недолази. Поздрави за Валето. Честит празник, Вале. Здраве, щастие и любов. За цялата компания около Наско. Здраве, щастие, любов и на здраве. Поздрави и за Галя, Христо, Найден и Валентина. Пожелание за весело изкарване там.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: За нова вълна от онлайн измами, която използва имената на държавни институции, банки и популярни платформи, предупреждават от МВР, ГДБОП и от Главна инспекция по труда. От МВР съобщават за зачестили сигнали за фалшиви глоби от името на Пътна полиция. Главна дирекция борба с организираната престъпност предупреждава и за зачестили измами от името на популярна финансова платформа, като потребителите са убеждавани чрез телефонни обаждания или фалшиви имейли да предоставят пароли, кодове за достъп или да преведат средства по така наречени служебни сметки, включително под претекст за превалутиране заради въвеждане на еврото. Ако гражданите са станали жертва на измама, незабавно да блокират профила си в платформата и да подадат сигнал до отдел киберпрестъпност. За злоупотреба с името си предупреди и изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Продължават и опитите за измами чрез използване на имената на големи банки, като най-често те се осъществяват чрез фишинг имейли, които приканват получателите да отворят линкове и да ведат лични или банкови данни. Първият български хуманоиден робот Робърт ще даде начало на национална кампания на Министерството на образованието и науката. В нейните рамки учениците ще се срещнат с роботи, разработени от български инженери. Целта е повече деца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето. След среща в Просветното министерство, създателят на първия български хуманоиден робот, инженер Методи Димитров, посочи, че през изминалата учебна

0: година екипът му е започнал пилотна инициатива, в рамките на която хуманоидният робот Робърт е посетил над 30 училища в страната и се радвал на голям интерес както сред учениците, така и сред учителите. Сега целта е тези усилия да бъдат надградени и с подкрепата на Министерството на образованието и науката всеки ученик да получи възможност да се докосне до българските роботи. Горски пожар засегна един от трите комплекса на НАСА, осигуряващи връзка с далечния космос в Мадрид. За сега няма оценка на нанесените щети и целият персонал е бил евакуиран безопасно. Заради инцидента НАСА е прехвърлила комуникационните дейности към комплекса в Калифорния. Близо 63 000 души са засегнати от опустошителния пожар в областите Мадрид и Кастилия и Леон, като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг в Ел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища заради горски пожари в Испания достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Властите очакват още подкреп от Европейския съюз за овладяването на огненото бедствие. Пожарите в Югозападна Франция са станали причина за 110 000 евакуации от сряда насам. Най-големият пожар бушува в Жирон и вече е унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Пожарът в Бордо пък е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала евакуация на населени места по пътя му. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита в ситуацията с пожарите и поиска помощ от Европейския съюз. Аз съм Лили Спири Донова, още новини след час. Локомотив Пловдив навършва 100 години днес. За този период клубът е триумфирал с две купи на страната, две суперкупи и веднъж с шампионската титла. Към тях се добави и една купа на Съветската армия от 1983 година. В продължение на цял век клубът се е утвърдил сред големите имена на българския футбол, изграждал е поколения футболисти, създавал е шампиони, вдъхновявал е хиляди деца да обикнат играта и е оставил следа, която времето не може да заличи. С пост в социалните мрежи от ръководството на Локомотив Пловдив благодарят на всеки, който е бил, е и ще бъде част от тази велика история. Същевременно предложението за преименуване на стадион Локомотив в Пловдив вече е в сайта на общината за обществено обсъждане. Идеята е съоръжението официално да носи името на най-голямата легенда на черно-белите Христо Бонев. Ако предложението бъде одобрено през есента, завършването на новия стадион ще бъде съпроводено и с историческа промяна. Домът им ще носи името на една от най-ярките личности в историята на пловдивския и българския футбол. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, а в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северозападния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево. След с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. Въведена е реверсивна организация на движението по главния път Е-79 София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участък от километър 375 до 376 се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки въведената организация на движението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Пропях малко преди първи петли, какво правим? Поздрави за мама от Сияна Ненова. Петър Карадамянов поздравява села Жорите на Горна Махала, да натиска здраво Радко, Павката, Ботио, Тошко и Петър. Благо, не че, да, не знаеш, ма такива лични обращения и някакви по-специфични неща, няма как да ги прочета в ефир, защото не е добре. Нали? Тия неща се казват тет-а-тет. Децерика. Хари Бенд, Дунаве, Бели Дунаве и Ана Бекота, Десислава, моето зайчи, Павлос Гордис, то човек се обръщат с фамилия към него, не знам, Милица Павлович и Небойша Войводич, Яница Земен Рай, Зигзаг, който е с нощен, ще разбере тази песен и сигурно не знае наизуст, Лепа Брена, Ани Хуанки Глория, Лена Зевгара и Сатаматик са песте до края на този час, респективно и до края на честито 0878-8010-80 или през сайта radioveselina.bg. Така продължаваме. Как така продължаваме? Аз казвам телефоните. Така може да се поздравите. А ето как продължаваме в честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам с вашите поздрави. Моето зайче на Десислава, Милица Павлович и Небойша Войводич, кидаш ме, земен рай на Яница, зигзаг Шипет за Черна Роза, Лепа Брена, Нихуанки, Глория, Елена Зевгара, ако остане време и за господин Матич.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хикс Сел за 3 евро и 39 цента. Пуешко или пилешко

0: Заслужава си!
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Верно е, прави сте, като сте прави, прави сте. Тук реко извъни, боже, не мога да дигнеме. Така, 0878801080 по телефона или през сайта radiovesrina.bg. Така продължавам още малко в честито. До 16, след което ще има новини и ретро микса на Радио Веселина. После ще има най-добрия микс и вечерно честито. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, Радио Шумен.
0: Кое?
1: Радио Шумен.
0: Радио Шумен е малко на 400 км от тука. Това е Радио Веселина, но иначе е шумно радио.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Честит рожден ден на най-прекрасния съпруг и баща Вуйчо и дядо. Той се казва Зари. Обичаме те безкрайно много от Виолета Замфирова. Това беше всичко в обедното издание на Честито. Останете с радио Веселина. След новините в 16-те ретромикса, а в 18-те започва и Честито, което ще може да избирате и това, което ви се слуша. Приятен ден!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бракониери с две лодки незаконен улов от половин тон черна мида са заловили инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в района на двата канала край Варна и в акваторията на Варненския залив. Там уловът е абсолютно забранен поради хигиенни изисквания и компрометирана вода, съобщи на пристанище Карантината в района Спарухово във Варна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който също участва в проверката. Качествената и безопасна българска черна мида трябва да достига до търговската мрежа само и единствено от вътрешността на морето, където водата е кристално чиста, обяви министърът и съобщи още, че амбицията на правителството е санкциите за подобни нарушения да бъдат завишени в максимален размер. От земеделският министър стана ясно още, че жътваната кампания върви добре, цената на зърното се повишава заради конфликта в Украина и българските производители очакват отлични резултати. Столичният кмет Васил Тарзиев инспектира новия участък от третата линия на метрото под булевард генерал Владимир Вазов, заедно с музикант Александър Колев, който със своите изпълнения превърна пероните на метрото в сцена. На финален етап са довършителните дейности, както и последните тестове и проверки преди въвеждането в експлоатация на участък от Софийското метро. В срок продължават и изпитанията на трасето с метровлакове. Предстои Държавната приемателна комисия към ДНСК да потвърди, че всичко отговаря на изискванията за качество и безопасност. След одобрението на комисията сме готови да отворим участъка възможно най-бързо, заяви Тарзиев. След откриването на участъка, над 45 000 пътници дневно ще използват новите три метростанции. С новото разширение метрото София ще достигне още 55 км трасе и 50 метростанции. Втори дрон за денонощие е свален в румънското въздушно пространство, съобщи президентът Нико Шордан. Тази сутрин в 8.30 часа летателното средство е поразено от пилот на F-16 близо до община Свънто Георги.

0: Шенге. Дронът е взривен в ненаселен район. В петък F-16 на румънските военновъздушни сили свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство над страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район, близо до село Падина в източния окръг Базул. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлад, съобщи, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шехет, каквито обикновено използва Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе нови ракетни атаки срещу Украина през следващите 48 часа и добави, че според разузнаването, Москва подготвя нова мащабна вълна на военна мобилизация през есента. Руските сили атакуваха с планиращи бомби град Славянск, Донецка област, за втори път в един ден. При първата атака бяха убити 5 души, а 9 бяха ранени. При втората атака са ранени 15 души, сред които и 15-годишно момче. При удара са нанесени щети на 11 жилищни блока, кафенета, аптека, магазин и офис. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. С две срещи продължава втория кръг на ФБет Лига. ЦСКА 1948 посреща Ботев Враца на стадион Витоша. Срещата от 19 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Добрата новина за домакините е завръщането на нападателя Танас Илиев, който трябваше да изтърпи наказание от края на миналия сезон. В лагера на зелените от Враца за същата съдба са Антоан Стоянов и Владислав Найденов, които пропуснаха старта на кампанията. Локомотив София и Левски се изправят един срещу друг от 21:15 часа. Сблъсъкът на стадиона в квартал Надежда ще бъде ръководен от главния съдия Никола Попов. Момчетата на Любослав Пенев откриха новата кампания с Реми 1-1 при тежкото гостуване на Ботев в Пловдив. В навечерието на днешния матч червено-черните се подсилиха с португалеца Антонио Ейро, докато атаката остава лишен от контузиния Анте Аралица. Групата на Левски за градското дерби влезе нападателят Мустафа Сангаре, а липсващ е Хуан Перея. Поради различни причини извън нея са Асен Митков, Радослав Кирилов, Стипе Воликич, Оливер Камдем и Мехти Мубарик. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Ще бъде почти без валежи. Ще остане ветровито, сумерен, а в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури днес между 24 и 29 градуса. В София около 24, по Черноморието до 27 градуса. Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще превали и прегърми. През нощта северо-западния вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. Въведена е реверсивна организация на движението по главния път Е-79 София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участък от километър 375 до 376 се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки въведената организация на движението.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Doamnă Jochiță.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

си, Боже мой, да те потърся. Да ме питаш, Господи, за какво мечтая аз, какво желая.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Целави. Това е животът.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота.

0: на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизираш стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добър вечер, дами и господа! Добре дошли, започват честито по Радио Веселина в следващите 4 часа. Може да се поздравите, може да си изберете музиката, която искате да слушате. Ако се обадите на 0878 80 10 80, или пишете в сайта radioveselina.bg. Аз съм Методи Вълчев, казвам ви добре дошли и начало на честито по Радио Веселина, който празнува весел празник, който просто ни слуша приятно слушане, който пък не прави нищо, да си намери занимание, да си избере песен и да си осмисли тази нощ. Тази нощ, само наша.
4: Мисляте дали, да? Без мен ти добре си.
3: Не съм, ама какво да правя?

0: Добър вечер. Добре, опитайте отново. Няма да тръгнем с някой на живо. Ицо поздравява специално неговата съпруга Петя. Обичам те, когато се смееш, усмивката се стоп. Усмивката ти стопля моята душа. Когато ме прегърнеш, сърцето ми препуска лудо. Когато ме целунеш, дъхът ми спира ти. Ми, моята невероятна щуранка. Послепи се завинаги твоя Штурчо. Штурчо, преди 15 минути, сигурен съм, че си чул, че мина песента, която искаш. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Може ли едно поздравче?
0: Да.
1: Семейството на Йовко Цветанов от село Гривица му честити рождения ден и юбилея с песента Шуми, шуми, яворе, като му пожелава здраве, дълголетие

0: да бъде все така добър съпруг, баща, дядо и прадядо. На здраве.
1: А вие сте?
0: Съпругата му.
1: И се казвате как?
0: Даринка.
1: Даринка, малко ви мотам, за да ви пусна веднага песента, ама нещо не може да ми излезе, ама ще ми излезе.
0: Ще ви много благодаря.
1: Заповядайте, пускам тази песен.
0: Много благодаря, хубава вечер и леко дежурство.
1: Благодаря и вие да сте здрави и щастливи, весел празник.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва, знам.

Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов – Сакага –

0: Това е честито по радио Веселина. Поздрави за работната дружина в Махала Падеш. Живи и здрави да сте от Ивайла. За Асене Киро от Пловдив. Живи и здрави и на здраве от Евчето. Холандеца поздравява много специално едни хора за него, едни специални хора за него, Коцето и Кирчо. Много ви обичам и съм до вас. И винаги ще бъда до вас. Следващата песен ще бъде за вас. Скоро пак ще сме заедно. Поздрави за Тери, Никол, мама Нивяна, Мари, Тинито, Дария, Дитка и Софи. Някой много ви обича и плаче за вас. Радка, как си? От приятелчето им от Стара Загора. За Раско от Ямбол, от неговата съпруга Деница, тя му каза, че много го обича. Диана поздравява Кристиан от Света Троица с пожелание да е... Кристин. От Диана за Кристин от Света Троица с пожелание да бъде жива и здрава. Илия, поздрав за най-добрата приятелка Таня, пожелавам и да се изкара едно страхотно лято на морето. Някой сега на живо, няма да чуем някой на живо, сега обаче ще чуем някой на живо. Здравейте!
1: Добър ден! Обаждам се да поздравя Галин Костов, най-опасния комбайнер от Дряновската група.
0: Да,
1: поздрава, по-малко да мрънка, нищо, нали, пабрина.
0: Добре. Това ли е?
1: Да, жив и здрав. Айде.

0: и за Добчето и неговата компания за кемпа на язовир Сопот на голяма желязна от Кики. Данчо, специално за рибарската дружинка от село Локвата, спокойна плувка, Иван Манолов. Специален поздрав за Теодора Манолова, обичам ти на здраве, за Явор и Илияна и Деница да бъдат живи и здрави от Цанко. Александър Доспаски от град Велиград, за неговите приятели от село Тополо, които играят сега Белот на Мегдана под облак, с чаша облак, за всички приятели и слушатели. Ние сте Пицко, бъди силен и това ще мине, обичам те, поздрави от кака ти Слава. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Добър вечер.
1: Искам да отправя един поздрав за моята жена Мирето и нейната компания. Има една песичка на Симпатяги, мисля, че беше за кокошка, няма прошка. Може ли с тях да пуснем поздрава? Да бъде?
0: Защо пък да не може?
1: Ако може, да я поздравя с тея песничка.
0: Така. Тази песен ще ти я пусна

0: Чакай само да погледна. Да. Три песни ти я пускам тази песен.
1: Няма проблеми, ще изчакаме поздравчето от най-един от нея мъж Илиан и от дъщеря и тепито са поздравите.
0: Добре, благодаря ти за обаждането. След три песни и тази песен.
1: Благодаря много и лека вечер.
0: Всичко хубаво и на теб.

0: Ема Деманоза в разтворима таблетка. Уринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Уринал Демакс.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Тази песен е специално за едни влюбени гълбчета, за семейство Хампарови, бата Ненчо, за младата и неостаряваща Таня с много любов. Весел празник, чести и рожден ден!

0: Ами като искате, бъдете. Който е, е. Който не е, си е негов проблем да го направи така, че да е. Цар и господар. Следва сега една песен, после Пали, Пали, като видите, те видяли. Добър вечер, здравейте, сладури. Да.
1: Здравейте, може ли Рикия Побари, волевутен се за всички слушатели от Станислав, приятен вечер.
0: Да, да, да, разбира се, да. Искам да поздравя моята любов Вероника, много я обичаме, от Калоян. Иван Георгиев, поздрав за прославската компания, за дидето от Суцето, който много я обича, специално за жатварите за... на Черно море, много е добре за Сертел и Смет Батко да дават газ, че ще ходят на море хората. От Преслав Иво поздравява Тако Еди и Тони от Албания да са живи и здрави и щастливи. Галин Костов от Инзово, специален поздрав за момчетата от Дряново и Бояново, жътвата да върви за комбайнерите без аварийно и без дъждове. Маган! Това ми звучи като казах. Добър вечер!
2: Ало!
0: Да.
2: Да, тако си добро!
0: Павърло, лепо!
2: Добро! Един поздрав да направим. Добър вечер, Радио Веселина!
0: Добър вечер, заповядайте, споделете.
2: Искам да поздравя моята жена, Тони.
0: Така.
2: И малкото скъпоценно камъче Ирен.
0: Така.
2: От Мартин.
0: Добре. Песен някоя желаем ли?
2: Ами, ако ми пуснете на Тони Дачева и Радош Шарката.
0: Коя?
2: Амчи, добре, как?
0: Амчи, добре, амчи, добре, ще я потърся. Аз викам, дали па човека няма да иска моята жена е с най-дългите крака. Гради се осмото чудо на света. Добре, ще видя къде е тази песен. Нямаме ли сега? Асен поздравява Сара. Но, понеже за изпълнителите техната Одисия да си пеят на рождените дни, и Асен ще пее за Сара, и Сара ще пее по случайния рожден ден, но... понеже те са много готини двамата, особено тя, за Сара ще пее и Сашо Роман. Ако ме избереш, трати да тата, да, да.
3: Ако ме избереш, аз ще ти бъда царя.
0: Еми, значи за цар Лаутари и за царица Сара. Ще...

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито продължава, продължава напред с бясно темпо. Да чуем кой се обажда на живо. Да, разбира се, няма да стане от първи път да чуем кой се обажда на живо, затова ще прочета. Семейство Даракчиеви, цялото семейство поздравява двете момчета, те си знаят кои са. С пожелание за много здраве, късмет и успех напред, бъдете смели и силни. Поздраве от село Смилян. За Елена от Васята също така. И Вайла, поздравява мъжа си Васил от село Ямна. Хари Бенон Тумаян за много години. Може ли поздрав за семейство Ставрев, специално Ставри Ставрев от Сливен с много обич. Поздрави за те специални от Елена. Елена, добър вечер. Опа,
4: да. Добър вечер, Методи.
3: Да, слушам ви.
4: Може ли един поздрав за село Дръшан?
3: Така, да.
4: Правиме днеска банкет.
3: Така.
4: За шефа.
3: Да.
4: По избор по ваши песни.
3: Добре. А ти си кой?
4: Георги.
3: Може ли да се забрави Георги? Първи е обичен мъж. Сега, Рики е повери. Ричи, Рики. Рики е повери. И... Коме ворей. Да знах италиански цял живот, скъна да го учим, а не съм уручил. Ако искате нещо друго да чуете в ефира на Радио Веселина, може да го пожелаете на 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. È romantice, è za rождeniari, cestitari, pocerpari, pozdravljari, slušari.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Специално и за бате Хари, който все още мърда. Шава, деца, вика, така трябва. Така трябва, няма се да, бе. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Опа.
1: Може един поздрав?
0: Да, разбира се, кажете.
1: Да, цел Драшан, браве сме са, правим банкет.
0: Нали се обадихте, бе, господин, и се поздравихте?
1: Да, да, ма аз го не чух, искам, че сме се сбрали.
0: Ами, значи, вие в момента сте на живо, как така, значи не слушате радио, ако не го, ако не, не го сте чули. За компанията от село Маран, по-специално поздравите са от Фелина, или Фелина, знам ли къде е.

0: Поздравлението. Отсуцето, за дидето отсуцето, много се обича, да, ясно, да, така трябва, любов трябва да има, няма значение откъде на къде отиват векторите. Да, слушам ви.
1: Ало, Метори, ще не пустили съм път египските сатари, те поръчахме.
0: Ще я пуснам, след две песни ще стане, сега Мирослав,
1: добре.
0: После Русица добре, Пейчева, добре. След рекламите с симпатягите.
1: Добре, благодаря.
0: Даже знаеш какво е, Саше Мирослав Илич, преди рекламите с симпатягите.
1: Добре, благодаря
0: ти
1: много.
0: Да. И аз благодаря за разбирането. Малко да, казах, че ще е последна за часа, но тя дойде малко в началото на часа. Малко моренце така пресливен и към суфето в реалността. Тя реалността не е много хубава. Ама какво правим сега живот? Здравейте.
2: Алло?
0: Да.
2: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Може, да.
2: За Мартин Шаша вен с песента Рибки, покажи се.
0: От кого са поздрави?
2: Той си знае.
0: Той си знае. Добре, ще се покаже рибката. Те ми нормално, не сега такова е времето. Лятно. Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Рибке моя мила, я се покажи.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, господин Навълчев.
0: Аз, кажете.
1: Бих искал един поздрав за компанията, която се намира в момента в Бардас и Геран, нали, за моя баженак Начко, балдината Динка, за племенника Цетко и за гостите от Испания.
0: Оля,
1: ако оля. Може, може ли се на песен?
0: Коя?
1: Бих искал на Стерео Казандидис, Ей Капитания, тъй като баджанака беше на времето военен и сигурно ще му хареса тази песен.
0: Е, как ти, как сигурно? Ти или ще му хареса, или няма?
1: Нали?
0: Ти ако не знаеш баджанака какво слуша, не знам. Не знам.
1: Не получавам, му хареса тези песни.
0: Не, бе, аз си... Аз си в...

0: Мисля да пътуват. Да. Мисля да пътуват за Гърция, малко да ги вкараме в гръцка вълна.
1: Абе, мотава се тук, да мога да мога да изкара песната веднага да я пусна. Там е цялата драма. Добре, Саши, направиш ли някой друг поздрав и ти пускам капитане. Капитание. Капитание.
0: Не, капитание. Да, благодаря много.
1: Жив и здрав. Приятна вечер на теб. Чао. Така, мило дете, никога не губи надежда. Обичаме те. Специален поздрав за Ицко и неговия приятел Веско от Станислава. Мариана Карабелова. Поздрав за мъжа си Марин, за чудесната вечер в къмпинга. Живи и здрави да сте. Радостина, поздрав за Благо от любимата. Обичам ти, много ми липсваш. Тази песен ще има малко по-късно, която ви искате. Също ще има и тази следващата, която е Ти си, и от Васил от Ямна, който поздравява Ивайла от Рибарица. Ивайла, Васил, много те обича. Още някой да чуем на живо. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Да.
2: Искам поздрав за... Да. С песента на Кара Колена, Високи чердаци, Стоеше.
1: А, така. За кого да бъде тази песен?
2: За Илиан и компания.
1: Добре. Да. От кого?
2: От Илиан.
1: Добре, Илиане, до края на часа ще има Караколю, а сега... Ей, капитане, искаш ли да ти разкажа?

0: Едно наричане се очертава тази вечер. Честит двоен рожден ден на Зари и Пепи, да са ни живи и здрави, да продължават да ни слушат и изпълняват всичките ни желания на цялата фамилия от Виолета Замфирова. Поздрави за Галето по случай нейния 38-ми рожден ден. Гале, тази вечер ти празнуваш. На здраве, обичаме те. Поздравите са от твоите приятели, които са около теб. Здравейте, добър вечер.
1: Ало.
0: Да. Слушаме.
1: Радио Веселина ли?
0: Да, кажете.
1: Искам да поздравя Бончо Пондев от град Стара Загора по случай рождения му ден и 90 годишния му юбилей.
0: На колко? На 50?
1: На 90.
0: Ама се чувства като на 50.
1: А, 90.
0: Да. Добре, жив и здрав да е, така?
1: Жив и здрав да е и му желая спокойни старини от Славка Тодорова.
0: А, наборе, вие каква сте му на 90 годишния младеж?
1: Моля?
0: Каква сте му на него, викам? Роднина ли сте му? Приятелка или как?
1: Аз съм му сестра на жена му.
0: Ага, Бълдъза.
1: Той ми е зет.
0: Бълдъза, да. Добре. Бълдъза, коя...
1: Поздравете го с песента, да. Горчиво вино. На,
0: да, на този...

0: Весели Маринов.
1: Да.
0: Да, добре, ще ви я пусна тази песен за зетия там, да. Добре.
1: Благодаря.
0: Жива и здрава да сте и вие, скоро да празнувате 90, ако не сте го отпразнували, да го отпразнувате. Сега обаче, Рибке, покажи се, бе!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
0: Радио Веселина.

Човек трябва да живее с вкус, даже и с жените. И най-вече. На здраве за цялата компания и специално за братя Вълеви от село Долна Махала. Мария, специално за най-прекрасните ми братчета, завинаги ще бъда до вас. Най-доброто предстои. Обичам ви. Галя Тонева, честит рожден ден на Мирела Тонева от Стара Загора, да е здрава и да грави от живота с пълни шепи. Поздравите са от цялата компания. Снахата поздравява семейство Чубанови, да е блага и ползотворна годината. Тя половината мина. Явката рибарчето, да вземе да хване вече някоя риба от любящата съпруга, от любовта за бялото зайче. Здравка Миндевска поздравява своя татко по случай рождения му ден. Желая му здраве и дълголетие. Весел празник. Мария, специален поздрав за най-добрата приятелка на Мария, която се казва Моника. Сега обещание

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа вечерта, вървим напред. Поздрави по радиото. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер, бато.
3: Здравей, батилото, кажи.
4: Боя, правя ми поздрав за едно уче Русъс, номер 8.
3: Да.
4: Моя игра.
3: Каква е игра?
4: Диджей Сион.
3: Ще го потърся този диджей. Да.
4: Пускал си.
3: Как се ме пускал?
4: По радиото как? Не си ми напълно жил.
3: Моя игра, пъде разам, аз не се сещам. Може да се ме пускал. Руска ли?
4: Да, руска.
3: Ако се казва така...
4: От бригада малко.

0: А, така кажи. Да, бригада, да. Де да знам, така както ми я казваш, добре, ще я пусна бригада по-натам, да. Мая игра.
1: Е, много си готин.
0: Очень хорошо, Место очень хорошо.
1: По-спокоен.
0: Да.
1: Спокоен, ама.
0: Спокоен, Росен, номер 8, най-сериозният човек на света. Специално за нашата компания, за колегите Гюрджан, Халибрам, Мерт, Джанер Мустафа и Хасан. Специално за село Поточница, най-лошите дни да е така. Така да бъде, Хасане. Динко Танев по случай рождения ден на Тео Цело Целина или Целина, не знам къде е ударението. Да е жив и здрав, поздрави от цялата компания. Бела Роза кима по-натам. Аркадаш специално за Джават Адала. Бурса! Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Искам да поздравя Бамби от село Глогово с песента Сагапо.
0: Сагапо, смисъл? Кой го пее това?
2: Сагапо. Ами, аз съм от Тетевен.
0: Ти хубаво си от Тетевен, а коя пее тази песен на Сагапо, че тук има няколко такива? Има на... Сръбска, гръцка?
2: Ами, сръбска.
0: Ама кеба?
2: Да.
0: Добре, и тази песен гръцка ще има в този час.
2: Гръцка.
0: А, гръцка. А, нищо е Сагапо. Коя пее... То, дето подсказа там, да каже коя пее. Като е толкова отворен, а да го чуя сега, като е толкова отворен. Коя пее на гръцки песента сега?
3: Сагапо!
0: Това е ясно. Ама, аз де да знам. Аз де да знам сега кой е. Мъж ли е, жена ли е?
3: Мамо София.
0: Какво вика?
2: Аде,
0: кажи му, че... Кажи му, че посредника е голем пич.
2: Добре.
0: Еми, ще му пусна некоя Сагапо на гръцки и това е.
2: Окей, много благодаря.
0: Добре, жив и здрав, приятна вечер. Почна да говоря като стратега. Жив и здрав. Татко, влюби се в мъжкар е следваща песен, което е странно в днешно време. В днешно време жените имат много размита... Така представа за мъже дете. Една трета иска да са, си мисля, че мъжкарството е с косми, другата, втората третина си мисля, че трябва да имат пари. И има някакви останали там 20% деца наясно, че мъже е в характера, не в другите неща. Ама айде, че за ни още някой. Айде, добър вечер. Айде.
4: Добър вечер.
0: Да.
4: Съжалявам, че съм, нали, последното желание. Нещо на Слави Трифон, дали ще може за един петко парът?
0: Какво на Станислав?
4: На Слави и ловеца ми рибар съм.
0: На Слави Трифонов и ловеца ми рибар съм.
4: Да.
0: Значи, когато я запише тази песен, с удоволствие ще изтърпя в негово изпълнение, но доколкото имам информация, Слави Трифонов и Коко Бент не изпълняват тази песен. Може би срещу много пари раздам. Добър вечер!
4: Добър вечер!
0: Да.
4: Радио ли
0: се? Същото на живо сте, кажете.
4: Искам да поздравя всички мои приятели с една песен на Дида Енила. Приятели, предатели.
0: Съмнявам се, че имаме тази песен, но разбира ви на къде биете, ако я намери, ако имаме, ще ви я пусна.
4: Благодаря, хубава вечер ви желаем.
0: Всичко хубаво и на вас. Всичко хубаво и на вас.

Ехо! Така, така, не дей сърце, не дей сърце, моля те. Добре, ще чета. Вие звънете пак или някой друг. Извинявайте и така. Следващите песни,

0: Така, добре. Да. Поздрави за Слави от Йоана. За дядо Бончо рожденника, честит рожден ден на дядо Бончо от семейството, да е жив и здрав и все така весел и засмят. Днес си има юбилей, става на 90 години. За компанията Поточница следващите песни също. От компанията за компанията от Николаево, Иван Колев, Краси Кръстев и Иван Шавриев. Честит 77-ми рожден ден на най-обичания баща, роднина, дядо, прадядо Атанас Чупов, да е жив и здрав и все така да ни събира още много години от семейството. Илиан Ваков по Жърникаря. Честит специален поздрав за компанията от село Трудовец, която празнува рождения ден на Викторчо, който става на 3 годинки. Нека бъде жив и здрав и много да слуша семейство Василеви. Борислав и неговото семейство, честит рожден ден на моята прекрасна майка. Мамо, пожелавам ти много здраве, щастие и усмивки. Обичам те много. Съвсем скоро идваме да празнуваме, така че изстудявай на напитките. Честит рожден ден. За Тео цело цели на това оказах нищо от Динко Танев. Сега някой на живо. Здравейте.
1: Здравейте. Може ли най-добрата фирма за колешките на КПП-то?
0: Ако има възможност, ще пусна тази песен. Иначе тази, която искахте, народната, ще бъде след час някъде на Дида Енева. Но ще я има. Сега, още някой на живо. Здравейте. О. Да. Добър вечер.
2: Добър вечер. Да. Казвам се Тодо Белята.
0: Да.
2: И се да позава Деси Стоилова. Така. Света Баля Морене на Зукеро.
0: Баля, на Зукеро. Баля Морена. Само ако е за Луна Фена. Баля е Мулайт. Нема Зукеро, ще айде.
2: Ай.
0: Ай от тебе да мине. Аре, Беля, жив и здрав.
2: Ай, чао.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Браво, браво, кака Николинка, е голема работа. Кака Николинка е да фанеш и да откършиш от нея. Да. Специален поздрав за компанията, която празнува третия рожден ден на Виктор Чу, жив и здрав и на здраве, от Илиан Ваков, пожарникаря. Лони поздравява баба Вунка от Трудовец и за цялата компания на Цар Освободител, на здраве. Иван Камбуров, специален поздрав за бай Пец и за жените Нели и Жана. Хубава и весела вечер в село Буздоганово. Роси, поздрав за Пандио. Таня Халил, поздрав за Миглена Молова, майка ми, да е здрава и винаги така борбена и позитивна. От Теодор Тотев, за неговия голям приятел Никола Колев от Ширпан, да е здрав и да не се променя за нищо на света. От компанията за компанията Живи и здрави бъдете, от Александър за цялото му семейство, поздрав за компанията от Берлин, за Тако, Еди и Тони. Стойчо таксиджията поздравява Динко тракторджията да слиза вече от трактора. Добре. Ей, добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Обажда ми се от село Брестница.
0: Така.
1: Искам да направя един поздрав.
0: Да.
1: За Митко крал фермата, село Дерманци.
0: Да.
1: Сестъщенте, добро утро, пияници.
0: Тази песен всека вечер ми искате. Сега ще има една хубава друга сръска, която ще бъде специално за Бай Добри стартера. Бай Добри стартера, при който неговия стартер е като стар москвич. Мога да работи цяла зима, обаче напролет само като завъртиш и... А как се сменя стартер? Няма да обяснявам. Бай Добри знае много, много добре, дано не му се наложи той да сменя стартера и някой друг да е там някъде около под капаковото пространство. Но това ще стане някога и тамо, далеко.

0: Знаете пак, за Христо. Христо, обичам те, от Денислава Иванова. Антония поздравява компанията от Добрич, Чуленово. Весело изкарване на една невероятна почивка. Димитър Цончев, поздрав за съпругата ми Савка, по случай втората ни първогодишнина, с пожелание за здрав и дълъг съвместен живот, както и за всички приятели, които са с нас. Мартин, специални поздрави за моето малко тюли Стела, за кръщането и от голямата и любов Мартин, с пожелание да си добра християнска жена и да слушаш мъжа си, както слушаш Бога. Така, добър вечер! Добър вечер! Приятна вечер! Поздрави за моя съпруг. Днес имаме годишнина от сватбата. Една година любов, грижа и подкрепа. Нека следващите години да бъдат пълни с толкова радост и любов, колкото имам в сърцата ли днес. Обичам те, Ашкъм, от Таня Халил. Димитър, поздрави за Геннадий, Чичо Васко професора, Чичо Стоян Латерната, да са живи и здрави, да поглеждат въдиците по-често. От Димитър Колев, от капитан Андреево, за цялото му семейство, живи и здрави, много си ги обичам. От Ивелина от град Ловеч. Поздрави за Илиан Маринов от Селно Долна Липница, с много здраве, щастие, късмет и да му се сбъдне всичко за моята любов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли да поздравя Камелия? На моята приятелка, цялото скрипция тип, със Тони Стоян, синия мой.
0: А да поздравите вашата приятелка със синия мой?
1: Да, на Тони Стоян.
0: Ясно, мислите за бъдеще. Сега обаче продължаваме с априлската менуха. Е, брат Милко, ей, достаряваме, брат. Как ли ще звучи да песен на италиански, а? От брат Милко. Уау!

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg. Радио Веселина.

Петров. За Бате Добри след известно време ще има нещо специално от Чичо Павел. Значи Чичо Павел ще поздрави Бате Добри с Бай Добри с о, своей младости я съм тебе волело. Ето, да ми опитите еще раз. За Коце и Кико от Боги Ракията. И Брян поздравява Бахрия и Мутлу. Георги Недев Баджоро е седнал в глушник Сливенско. Има готино на човека, жив и здрав де. Поздрав за Тако Еди и компанията от Берлин, от Иво. Тодор Тодор, не ми се пее тази вечер. Те пеем цела песен. Ще видим какво стане до края, ама Ивелина, си рожден ден с пожелание за много здраве, късмет, любов и щастие от цялата компания.

0: за компанията от Кътина и по-специално за дядо Иван, жив и здрав да бъде, по 2 кила домат да има на здраве. Отзетия. Не, невъзможно. И мъжът ти от Долна Липница, така, за съпругата ми от Ивелина от Ловеч, ти си прекрасно момиче, аз винаги ще съм влюбен в теб, от мъжът ти от Долна Липница. Баба Бута, поздрави за компанията от село Кръводер, които празнуват събота, сипва и мастика догоре, на здраве. Поздрав за мама Криси от Ели, за радио от Кюстендил, с пожелание за приятна вечер, всички песни до края на вечерта да бъдат и за него. Някой сега, дрън, дрън, звън, звън, звън, кой по телефона ми звъни. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя една моя приятелка и като дъщеря я имам. Казва се Карти от село Опитвет. Поздравя от Нетния и Нада, като желавам много здраве и успех в живота и всички начинания.
0: Добре.
1: От Нетния и Нада и младен сина ми. И вас ви поздравявам. Ако може с песента Кате, Кате, с нощи я слушах. Много трудно се свързвам с вас, колко пъти се опитвам. Е само днес и друг път. Много трудно се свързвам.
0: Оя, спокойно всичко. Спокойно, ето свързахте се. Кате, Кате, кое на Николай Славеев ли?
1: Ами, кое певец нощи я слушах, обаче. Може да запомня всичко, кое
0: певец. Чакай да мина на кирилица тук, че положението е демократично. Мъж ли я пееш?
1: Ами, не е много душито.
0: Не бе, мъж ли я пееше песента или жена? Кате, Кате.
1: Ето, снощи я пяха.
0: Е, кой я пя? Мъж или жена?
1: Мъж.
0: А, е, значи, добре, готова си. След малко ще я пусна тук след 4-5 песни.
1: Добре, много ви благодаря. Живи, здрави да си.
0: И ти така.
1: Искам... когато ви се обаждам, ако имате начин да ме изслушвате, моята дъщеря се казва Веселина, тя има рожден ден на 19 февруари.
0: Ако аз не съм ви слушал тази вечер, не знам кой друг, но сега не си измисляй правила. Точно декато на моста да панеме, с тебе всичко е начало. Що е да праста и да си ли роло, опреве, че после ще ме яд. А както се пеете на песеня, това е вече невероятно. Няма връщане обратно.

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: Абе, луда работа, няма кое да пече повече. Защо те каза господин Христо Дряновски? Защо те казва кебапия? Ми, ти си кебапия, защото трябва да печеш. Специално за Христо Дряновски, кебапия да е жив и здрав и да продължава с църпър. Специално от подполковник Петков.
2: Когато искаш ти.
1: Господин подполковник, строй се, преброй се там, не може така да се продължава.

0: 91,8.
1: Видин 103,2.
0: Троян 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Устните ти по гърба. Хайде, разкажи ми как се нанам. Става въпрос за устните. След малко ще продължим темата за устните. Спокойно, спокойно. М-м-м. За съпруга ми Дамян Капов от Надежда Капова. Влюбили се преди 18 години. Браво, браво, продължавайте още поне толкова. От Долна Липница за Ива. Благодаря ти за пожеланията, мило. И спокойно, аз от 9 те поздравих, не друг. Добър вечер! Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да, слушайте ме през телефона.
4: Един истински приятел му в тази България.
3: Така? Давайте!
4: Квартал Бряг се казва човека.
3: Квартал Бряг се казва човека.
4: Кажа.
3: Интересно име има. Вие как се казвате?
4: Исмаил Мука от Цветница.
3: Така, добре. И?
4: Петко и Калуян.
3: Да.
4: Специален поздрав с тази нашата песничка.
3: Добре.
4: Знаеш ли една с тази песничка?
3: Вашата конкретно е моят седе в момента.
4: Сетите са.
3: Да се сете коя е вашата песен?
4: Да.
3: Каква е логиката да се сете коя е вашата песен? Аз даже не ви познавам. Как да се сети коя е вашата песен?
4: Кога ли да не познаш?
3: Моля? Ние
4: сме ви... Радка Пиратка.
3: Радка Пиратка, в момента няма барут в нея и няма как да гръмне. Но пък едни други хора са се оборотили, две женски, ще пеят за едни устни. Какво пише по устните на другата, най-вероятно? Е, сега ще чуем тия палавите жени, но преди това някой по телефона. Здравейте!
5: Ало, да. Здравей, Методи! Искам да поздравя една съседка с песента на Зорица Кошева и Логка и Боби. Подвалято от
3: Охладен,
5: може ли?
3: Разбира се, това е предаване за поздрави. Може да поздравите когото си поискате.

0: косам я, аз да вече косам. И що съм? Специално за най-готиния и щедър шеф Калоян, поздравите са от Мария за компанията от село Смилян. На здраве от Никола. Добър вечер, здравейте на живо.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Митова Роза, село Смилян.
0: Така.
1: Мисля, че Методи Водка.
0: Както кажеш, давай.
1: Моля.
0: Давай.
1: Ние отдавна не може да чуваме, ама и към лякин.
0: Айде, не сме на къра. Поздрави за цялата компания Сандански.

0: От Страхил с следващите песни. Здравейте, бих искала да поздравя семейството, кака Наталия, мама Ани и всички слушатели. Извинявайте. Асен Трайчев. Приемаме енергия. Да. Николай, за най-добрия спасител на бедстващи хора на язовир Широка поляна. Чакаме те. Айде, че някой звъни. Здравейте.
1: Точно се Вучев.
0: Да.
1: Басти Христанто от София.
0: Така.
1: Иска да поздравя моята мия майка Иван Кантова, се казва от Христо, син, че много си обичам и също и за вашето предаване, песета на Михайло, на Шаман Шарлич.
0: Ако остане време за Михайло, ще има Михайло, иначе до края ще има защо се ти коси повалеле, друже. Със сигурност. Честит рожден ден, здраве, късмет, любов и успехи от Ивка. За кого не знам, важното е да искате песен. Доброволеца, поздравя всички доброволци и пожарникари в Пловдив и в цяла България. Нека да се здрави все така да влизаме в пожарите без страх. Интересно ми е къде е влизал доброволеца. Валентин Кирев, след малко ще ви проща поздрава, първо да чуя някой. Да?
2: Ало?
0: Да, да, да. Като се научиш да не псуваш тогава. На здраве от Валентин Кирев. Днес отново сме събрали на село с богата салата, вкусна скара и домашна хубава ракия. Нека чашите ни винаги се пълнят с радост, а сърцата с здраве, любов и приятелство. На здраве за Вуйчо Диан, за приятеля Тодор, за прекрасната съпруга на Валентин Галина и за цялото тяхно голямо щастие малкия Ивайло и за Габриела. На здраве, живи, здраве, бъдете. Още един риск ще поема. Добър вечер, здравейте.
3: Един поздрав.
0: Да.
3: Искам да се поздравим, че се веселиме.
0: Браво. Така.
3: От село Драшан.
0: Да, за шести път, за цялата компания от село Драшан. Николай Славеев да пее за вас.

0: Да, опитайте отново. Прелюдата ще мине през сайта. Между другото всички песни до края вече са избрани. Специален поздрав за компанията на глемпинга на Върховръх. Да дават газ на пиенето, че е студено от Наско. Стоян, специален поздрав за Веско Тигъра, Хрисчо, Стейси, Бебиби и Наси, която Наси явно прави най-хубавите круасани. Другия път чакаме Ля Торта. Лека нощ, Блаже. Обичам те и нямам търпение да те гушна от радост. Габи, за Спаси с много любов от сестрата на Спаси. Добър вечер!
1: Добър вечер! Да. Батен Панчо от село Петрич.
0: Така.
1: Всички, които ме обичат и ме познават, и Цецо Раков да поздрава, и Вержиния Радунчева.
0: Добре.
1: И всички от село Петрич, и мои приятели.
0: Добре, всички песни до края да бъдат за твоите хора. Поздрав за моята голяма любов, Лори, да е винаги така се отдайна и много да му обича от Дидо. Баш Шаранджи.

Стратегията позволява компанията на язовир Съединение сектор 11 и 12 да презареждат въдиците, че има доста да гонят баш шаранджията. Специален поздрав за баба Бориска от компанията в Кръводер. Ракията е студена, мезето е горещо от внуците. Всички песни до края на вечерта, първата от които е тази.

0: Ih, лъжиме Пинокио. Поздрав за Джак Спарол от Садовете. Поздравите са от Лори. Владимира Рачева пише поздрав за... Чакайте, че ми се изключи това. Трябва да го вкарам. Добре. Вкарах го. Поздрав за Свилен Денчев, Николай Енчев и Пламен Рачев от Шумен квартал Добруджа, демек така наречения Добруджанския. Живи и здрави и на здраве от Владимира Рачева. Ванчето, честити рождения ден на Дани Бойчева от колегите Холандия с пожелание за много здраве, щастие, избъднати мечти, на здраве на цялата компания. Добър вечер!
1: Искам да поздравя моя баща, като му желая лека вечер.
0: Жив и здрав да е вашия баща. Лека вечер и на него, и на вас! Ей, живот!

Последния поздрав за тази вечер ще бъде за стартерния Добри от Секси Палио. С това аз ви пожелавам приятна вечер. Уважаеми дами и господа, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Аз съм Методи Вълчев. Бъдете живи и здрави!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. През следващият месец основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности, обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Не се предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Двамата служители на Националната агенция за приходите са задържани за срок до 72 часа с постановление на окръжната прокуратура в Бургас. Те бяха задържани в Черноморе след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца е била поискана сумата от 300 евро. Срещу данъчните са повдигнати обвинения за престъпление, свързано с искане и получаване на подкуп при изпълнение на служебните им задължения. Единият от задържаните служители от териториалната дирекция в Бургас, а другът е командирован от Пловдив за осъществяване на летния контрол по Черноморието. Поради аварии са възникнали проблеми с електрозахранването в няколко населени места на територията на община Ловеч. Засегнати са 8 села. Екипи работят на място за отстраняване на авариите и възстановяване на електрозахранването във възможно най-кратки срокове. Прекъсване на тока има и в село Микре. След падналите валежи в областта са получени 3 сигнала за отводняване в Тетевенско, един сигнал в Огърчин и 2 в Ловеч има западнали дървета. А градушка с огромни размери е нанесла щети в сатовчанското село Плетена. Около 90% от земеделската продукция е унищожена. След бурята има изпочупени покриви и нависи, както и коли с изпочупени стъкла. Няма пострадали хора. Дъжд с градушка има и в съседни населени места, но щетите са по-малки. В село Плетена са изпратени багери, които да почистват района след градушката, като днес дейностите по разчистването продължават. Локализиране възникналия пожар в землището на Богоевградското село Лугодаж, съобщи за БТА, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Богоевград, комисар Боян Кондуров. Огънят е обхванал 9 декара от горски фонд Борова гора, като е стигнал и до къщи, но няма застрашени или изгорели постройки. Пожарът е овладян от 3 екипа на пожарната в Богоевград, 3 екипа от горски служители и с помощта от местното население. Богоевградска област е възникнал още един пожар в гориста местност над село Краище в община Белица и този пожар е локализиран. Българските пожарникари честват патронният си празник, свързан със свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия. По последни данни, пожарникарите у нас наброяват над 8500 души. Двора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението София, отслужен празничен църковен водосвет, по традиция на Елин ден се отслужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Съединените щати разшириха санкциите срещу петролния сектор на Иран, като насочиха нови мерки срещу мрежата на петролния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Американското министерство на финансите е замразило и 130 милиона долара, съхранявани в дигитални портфели, свързани с Централната банка на Иран. Новите санкции са насочени срещу над 50 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че са подпомагали иранските власти да реализират приходи. Мохамад Хосейн Шамхани е син на високопоставения

0: служител по сигурността Али Шамхани, съветник на бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей. И двамата бяха убити на 28 февруари, в първия ден от войната в Близкия изток. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес съобщи, че производството на петрол в страната не е засегнато от двете мощни земетресения, отнели живота на над 4500 души миналия месец. Родригес посочи, че Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, добива 1,2 милиона барела дневно, ръст от около 10% за една година, и че правителството става уверено в силният икономически растеж през тази година. Добивът на суров петрол, основният източник на приходи за страната, е концентриран в района на езерото Маракайбо и в пояса Ориноко. Районът, най-силно засегнат от земетресенията, северният крайбрежен щат Лагуайра и столицата Каракас, се намира точно между двата региона. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб, пристанището на Одеса. Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисало, е претърпял щети. На борда му е възникнал пожар. Сред загиналите и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания, екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Същевременно руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. Анди Бърнам официално става новият министър-председател на Великобритания. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само две години след убедителната победа на лейбористската партия на изборите след 14 години управление на консерваторите. Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като краля на Севера, беше избран за лидер на лейбористите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия, реформира Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Сред най-неотложните задачи на Анди Бърнам са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ла-Манша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши прибиваването на американски самолети и цистерни на летище Безмер, което е съоръжение за съвместно използване. Това също е премиерът Румен.

Радев по време на годишната конференция на българските посланици. Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Радев подчерта, че напълно осъзнава предизвикателствата, пред които сме изправени и че решението трябва да бъде взето от парламента. Премиерът изтъкна още, че само със силна българска дипломация можем да трансформираме модела на икономическо развитие към повече инвестиции, високотехнологични производства и експорт. Според Румен Радев, това изисква ясна визия, дългосрочна стратегия, силни институции и високо подготвен и мотивиран дипломатически състав. Като основна задача пред външната политика, премиерът посочи гарантирането на националната сигурност и призова българските дипломати последователно да защитават националния интерес във всички международни формати и преговори. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици. От своя страна президентът Илияна Йотова постави акцент върху необходимостта България да бъде по-активна в политиката към Западните Балкани, да защитава последователно националните си интереси и да инвестира в дипломацията. Майка и дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив. Жената на 51 години е с изгаряния по цялото тяло, а момичето на 16 години е с обгазяване и двете са откарани в болница. Сигналът за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент града е подаден малко преди 12 часа. Произшествието ликвидирано с един пожарен автомобил. Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път Разград Шумен в района на село Белилом. Произшествието е станало между Русински и разградски автомобили, които са се движили в посока Русе. По първоначални данни, шофьорът на румънски автомобил намалил скоростта, за да завие към паркинга край село Белилом. Движещия се след него автомобил също намалил, но третият не успял да спре на време и е последвал удар между трите превозни средства. Един от участниците в катастрофата се оплака от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и ударени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към побоя. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен от София и 25-годишен от хасковското село Зунджово. Тримата задържани вече са освободени. По случая е образувано бързо производство, работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава. Автобусни линии с номера 117 и 118 ще осигурят директна връзка на жителите на район Кремиковци с новите метростанции по третия метро диаметър на Софийското метро. Промените са част от подготовката за пускането в експлоатация на новия участък на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов, който се очаква да започне да обслужва пътници до края на август, съобщават от Столична община. Двете автобусни линии 117 и 118 ще преминават през новата метростанция Генерал Владимир Вазов, преди да достигнат автостанция Изток. Така жителите на столичният район Кремиковци ще получат директна връзка с третата линия на метрото. Турската брегова охрана залови общо 80 мигранти във водите на Егейско море, край западния турски град Измир. При първия случай в района на град Сеферихисар екип на бреговата охрана е забелязал придвижваща се към турския бряг надуваема лодка с общо 40 мигранти, 17 от които деца. При вторият случай патрулен кораб е забелязал друга надуваема лодка с 40 мигранти на борда във водите на Егейско море край град Чешме и при двата случая бреговата охрана изпратила екипи, които са откарали мигрантите до сушата и са ги предали на местните власти. Стотици пожарникари продължават да се борят с пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен-Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика. Най-силният пожар, за чието потушаване бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в община Радо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лес-Арк-Сюр-Аржан и обхвана 180 хектара. В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище. Огънят е изпепелил 4 къщи, други 9

0: жилища са били засегнати. В северната част на остров Корсика пожар наложи затварянето на няколко популярни туристически маршрута. Над 160 пожарникари са 66 наземни превозни средства. Два противопожарни самолета Пеликан, един хеликоптер загасен от въздуха и един разузнавателен самолет участват в потушаването на огъня на Корсика. Освен Франция, Португалия, Испания и Гърция, в по-малка степен дори и Германия също са засегнати от горски пожари. Президента на САЩ Доналд Тръмп призова Канада да поеме разходите за щетите, свързани с горските пожари, чийто дим достигна североизточните части на Съединените щати. Тръмп заяви, че е разговарял с канадския премиер Марк Карни по време на финала на световното първенство по футбол, а преди мача заплаши Канада с нови мита заради пожарите, димът от които застраши провеждането на срещата в Нью-Джерси. Тръмп обвини Канада в умишлена небрежност и заяви, че цената на това замърсяване по необходимост трябва да бъде добавена към митата, които Канада в момента плаща. Гъстия дим от горските пожари в Канада и северната част на Миннесота предизвикаха предупреждения за опасно качество на въздуха в редица райони на Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха в началото на азиатската търговия, след като САЩ нанесоха удари по Иран за девета поредна нощ, а кораб се запали в Ормузкия проток. Поскъпването отразява нарастващите опасения, че възобновените бойни действия в Близкия изток могат да нарушат доставките на петрол през стратегическия воден коридор, който е ключов за световната енергийна търговия. Фючерсите на сорта Brent за доставка през септември поскъпнаха до 90.50 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши до 84.46 долара за барел. Британската агенция за морска сигурност съобщи, че кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток в район на около 15 км северо-западно от Оман, а причината за инцидента не се уточнява.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България и САЩ работят за повишаване на ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски, и за установяване на лицата, които подпомагат санкционирани българи да ги заобикалят. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти след завръщането си от Съединените щати. По думите му, българските власти са предоставили на американската страна данни за редица лица и ще продължат да изпращат допълнителна информация. България и САЩ ще действат по паралелни направления. Американските власти ще преценяват дали има данни за престъпления, попадащи под юрисдикцията на САЩ, а българските правоохранителни органи ще проверяват за нарушения и престъпления по българското законодателство, посочи още вътрешният министър. Сред обсъжданите възможни действия са и започване на наказателни производства и всички произтичащи от това последици. Голяма група за трафик на мигранти в Северна Гърция е разбита при съвместна операция на Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В рамките на координираната акция са били задържани 7 души. Шестима граждани на Сирия и Египет и една гръцка гражданка на 21 години. При операцията са били претърсени 10 жилища в Солун, Атина и София. Документите по делото са включени общо 13 души, от които трима вече са в затвора за подобни престъпления. Групата е превозвала незаконно прибиваващи чужденци от гръцко-турската граница до Солун с автомобили, които идвали предимно от България, както и с откраднати в Гърция коли. В Солун мигрантите били настанявани в различни апартаменти, след което били укривани в товарни автомобили, за да продължат към други европейски страни. Членовете на престъпната група са получавали между 2000 и 6500 евро от всеки мигрант. От февруари тази година до сега организацията извършила поне 12 курса и е придобила незаконна печалба от над 300 000 евро. Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в централна Румъния. Водата отнесе коли, камъни, отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварен национален път. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени. Наводнението в Бущени бе част от по-широка вълна на лошо време, което засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранявали вода от къщи, дворови и улици, разчиствали са стотици паднали дървета и повредени електрически стълбове. Движението по няколко национални пътища беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята. 13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол. Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на спешната помощ, след полунощ са постъпили сигнали за срутване на фонтан в район, където са били събрали много хора. На място са били изпратени екипи на местната полиция, гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравен център, но едно от тях, 13-годишно момче, е починало. Заради трагедията активирана специализирана група за психологическа помощ, която докаже подкрепа на близките на загиналото дете, в знак на почет към паметта му, града обяви траур. Броят на загиналите при мощните двойни земетресения във Венецуела миналия месец се увеличил до 5278 души, сочат последните официални данни. Земетресенията от 24 юни, които достигнаха магнитуд от 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, засегнаха сериозно северната част на страната, особено крайбрежния щат Лагуайра, близо до столицата Каракас. Венецуелските власти не са предоставили приблизителна оценка за броя на изчезналите хора. Над 850 сгради са пострадали, а 190 са се срутили напълно. Над 23 500 души останали без дом следствие на бедствието, живеят в импровизирани лагери от стадиони до обществени площади, където доброволци оказват медицинска помощ и раздават провизии. Съединените щати разшириха обхвата на ударите си по Иран, атакувайки провинции в цялата страна, включително и град Бушер, в който се намира единствената действаща гражданска атомна електроцентрала в страната. Съобщава се за най-малко един загинал и няколко ранени. Същевременно Техеран продължи с атаките си срещу Бахрейн и Кувейт в Персийския залив. Цените на петрола скочиха до най-високото си ниво за последния месец, но като двете страни се борят за контрол над жизненоважният Ормузки проток. Въпреки последните атаки, говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта, че дипломатическият обмен с Съединените щати чрез посредници продължава. Шахматната легенда Юдит Полгар отказа предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да стане временен президент на страната. Длъжност, която

0: остана вакантна след приемането на конституционните промени миналата седмица. Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана, написа в социалните мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята. Преди това унгарският премьер изтъкна, че основната задача на президента е да служи на нацията и да представлява всички унгарци. И по думите му, Юдит Полгар, чиято кандидатура била препоръчена от признати обществени личности в Унгария, напълно олицетворява тези качества. Юдит Полгар оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. Същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста. Големите компании в Европейския съюз вече нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки, след като влязоха в сила нови правила, които ги задължават да препродават, даряват или използват повторно стоките си, вместо да ги изхвърлят. Изключения се допускат само ако продуктите са опасни, повредени, замърсени или не могат да бъдат ремонтирани и използвани повторно. Унищожаване е разрешено и за артикули, предложени за дарение на организации в Европейския съюз, ако те не бъдат приети в определен срок. Мярката е от Европейския регламент за екодизайн, който влезе в сила през юли 2024 година и цели да ограничи текстилните отпадъци и да насърчи кръговата икономика. Федерален съдия в САЩ издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява мегасделката в киното на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване на придобиването, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. Загласуваха 125-ма народни представители от Прогресивна България. Против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, за ремонти на пътища, на църкви и гаранция за общинските проекти. Шофьор с 2,38 промила алкохол е катастрофирал от на кръстовище в Добрич, съобщих от областната дирекция на МВР. Пътно-транспортното происшествие е станало на кръстовището на булевард Русия с улица Вардар, където 30-годишният шофьор се е блъснал в стълб на светофарната уредба. Той е откаран в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. Продължава отстраняването на щитите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха в много градове в страната. Към момента няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурят отложи футболната среща между Ботев Пловдив и Локомотив София. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони. Заради аварии две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, като някои са оставени и за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Паднало дърво до централната ЖП гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове. Пожарникарите в Пловдив са реагирали на 3 сигнала за пожар, най-вероятно причинени от мълни. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград активира системата за предупреждение на населението BG Alert за цялата област. Силният вятър събори светофар на главния път Е-79 в Кресна, което доведе до спиране на движението и в двете посоки, а пък свлачещи и паднали дървета блокираха движението в кресненското дефиле. Сериозни щети на днес и градушката в Ямболско. На множество места в града са паднали дървета, а градушката като яйце унищожила стопанства и част от местната реколта. Най-тежко е положението в селата Завой, Кабиле и Дражево. В Завой силният вятър унищожил оранжери заедно с продукцията в тях. Бурята в Ямболско унищожила цели ниви с слънчогледи в землищата на селата Кабиле и Дражево. Не започват огледи на земеделските територии за установяване на размера на щитите. Все още в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа. Екипи на електроразпределителното дружество EVN продължават работа по отстраняване на повреди в отделни домакинства. Извършва се разчистване на паднали дървета и клони. В община Стралджа обстановката се нормализира. В общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. При забелязани рискови ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или към съответните общински власти. Нормализира се обстановката след бурята Стара Загора. След полунощ е постъпил сигнал от град Гълъбово, където следствие на силния вятър са паднали части от парапети на тераси на жилищен блок. По информация на пожарната, към момента по фасадата все още има висящи метални и бетонни елементи, които създават потенциална опасност. Компетентните служби са уведомени и предприемат необходимите действия по обезопасяването на района. Кондуктор на влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка. Инцидентът е станал вчера около 17 часа в пътническия влак по направлението от Земен за Радомир, съобщават от полицията в Перник. При скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка, длъжностното лице си изпуснало нервите и ударило жената с касови апарат в областта на лявото око. На пострадалата оказана първа медицинска помощ, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образовано е бързо производство.

0: производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата. Продължава интензивният трафик за леките автомобили през граничния пункт Капитан Андреево с Турция. През пункта преминават живеещи и работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция, като със всеки изминал ден се увеличава броят на преминаващите, създадена необходимата организация за по-бърза обработка. Метеоролозите в Турция предупреждават за предстоящи пустинни жеги в страната през следващите 3 дни, когато температурите в някои провинции вероятно ще надминат 40 градуса. Най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море, но на отделни места очакваните температури може да достигнат и 45 градуса на сянка. В централната част на страната, където се намира столицата Анкара, температурата през следващите дни ще бъде около 35 градуса, а в Истанбул градусите ще бъдат около 33. Подобно предупреждение за 3-дневна гореща вълна издадоха и гръцките власти. Кораб на Европейската агенция за гранични брегова охрана Frontex спаси 42 мигранти южно от остров Крит. Лодката с мигранти била засечена от самолет на Frontex на около 57 морски мили югоисточно от пристанището Каоилименес в област Ираклио. Корабът е извършил спасителната операция с помощта на 3 товарни кораба, намиращи се в района. Спасените мигранти са били безопасно транспортирани до Крит. Повече от 2 милиона души посрещнаха новият световен шампион по футбол Испания в Мадрид. След шампионския тур и столицата, кулминацията на събитието беше на площад Сибелес. Един по един футболистите излизаха на сцената със специално подбрана музика от класиката на Рафаел за Кубарси до рап за Борха Иглесиас. Голмайсторът Феран Торес беше приветстван с хита Тиборон, а Родри премина през шпалир от леки удари от съотборниците си. Селекционерът Луис де ла Фуенте беше хвърлен във въздуха, след което изненадващо запя песен на Хулио Иглесиас. Именно треньорът посвети триумфа на феновете с думите: «Тази победа е ваша». Нико Уилямс беше един от първите, които започнаха да танцуват. Борха Иглесиас носеше купата на главата си и пое ролята на диджей, а Педро Поро импровизираше като водещ. Дори беше издигнат плакат с надпис «Боксова гала вечер 7, Пареде срещу Гави», визирайки спречването в края на финалния матч. Имаше място и за по-традиционни звуци. Цялата тълпа изпя честит рожден ден на Алекс Байна, който не пропусна да развее испански флаг с герба на Атлетико Мадрид. През цялото това време Ламин Ямал поздравяваше феновете с корона на главата и световната купа в ръце.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Институцията на омбудсмана изпрати писмо до Националната агенция за приходите с настояване да бъде извършена проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за новия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. При сравнение с действащите цени за изминалия сезон се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение, като не е публикувана информация за обективните икономически фактори, които да обосновават това увеличение. За клиентите на Топлофикация София като топлинен счетоводител, цената за обслужване на партида се увеличава с близо 40%. Цената за отчитане на топлинен разпределител или водомер за топла вода с 37,30%, а цената за отчитане на топломер с 31%. При останалите топлинни счетоводители също се наблюдава съществено увеличение на цените. Посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни за юни е 5,4%. Според заместник омбудсманът Мария Филипова, цените на услугата засягат повече от 500 000 домакинства, а липсата на прозрачност при определянето им поставя въпроси, свързани с правото на информация за потребителите. Противоминната военноморска група в Черно море унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол. Обектът е забелязан след отплаването на корабите от състава на противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Водолазният екип на турският минен ловец Акчай го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат с счупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси към корпуса му. Унищожаването е извършено от екип от водолази от състава на кораб капитан първи ранг Димитър Добрев. Екипажите от състава на противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море. По време на плаванията непрекъснато се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на главния път Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път, успоредно на новото трасе. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Главният път Мездра, Ботевград е основна връзка на столицата с големите градски центрове Северна България. Същевременно на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища. Буря, придружен от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети. Екипи на пожарната, полицията, аварийното звено към община Петрич веднага започнаха обход на участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селско-стопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на мощната буря, преминала в северните части на региона вечерта на 20 юли. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Засегнати са и посеви около селата Зимница и Завой. Производителите, чието насъждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на документите, експерти ще извършат огледи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят констативни протоколи. Столичната дирекция на вътрешните работи е осигурила допълнително полицейско присъствие в района на площад Гарибалди и на подлеза на бившия хотел Плиска, за да се обезпечи сигурността, увери директорът, главен комисар Николай Пелтеков. Той бе изслушан в комисията по обществен ред и сигурност столичният общински съвет, в която беше обсъден въпроса за сигурността на гражданите. Заради оплаквания в тези райони, свързани с бездомни хора и просяци, екипите на столичната полиция и на първо

районно управление провежда срещи с кметовете на районите Средец и Оборище, за да обединят усилията на всички компетентни институции, за да решат проблема с шума, с бездомните кучета и други проблеми. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо, Югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо

0: Поради най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната, огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Новият британски премиер Анди Бърнъм ще намали данъците върху сметките за електроенергия, като част от опитите му да изпълни обещанието си да смекчи кризата с разходите за живот. Промяната ще премахне ДДС-то от сметките за ток за домакинствата, считано от 1 октомври. Мярката ще бъде финансирана от освободени средства, предвидени за прекратената правителствена програма за дигитална идентификация на стойност 1,8 милиарда британски лири. Епидемия от норовирус се разпространи на борда на круизен кораб в американския щат Аляска, като близо една трет от пътниците са се разболели. Това е третото подобно огнище на същия кораб от края на май, предупреждават здравните власти. Огнището е регистрирано на 12 юли, два дни след отплаването на кораба от Ситка и три дни преди планираното му пристигане в Джуно на 15 юли. По данни на центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, 18 от общо 62 пътници са развили симптоми, като повръщани коремни спазми. За да ограничи разпространението на заболяването, екипажът е изолирал болните пътници и е засилил процедурите по почистване и дезинфекция. Причината за настоящото огнище на норовирус все още не е установена. Резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. Американският президент Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасяни от Канада. От Белия дом подчертаха, че мерките целят да бъде защитен американският бизнес. Митата влизат в сила след 30 дни и ще засегнат продукти от млечни изделия и вино до стикове за голф и цимент. Критичните материали, електроенергията и рибата остават извън списъка. САЩ вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху вноса на стомана, алуминий и мед от Канада, 35% върху канадския дървен материал и 25% върху автомобилните части.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.